0: ráno je krajšie než predtým. Nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
2: Budúcoročný rozpočet prešiel najtesnejšou väčšinou, opozícia ho kritizuje. Futbalový Slovan nezvládol ďalší duel v Lige majstrov, Stuttgartu podľahli 3-0. Dnes najviac 18 stupňov, zrážky len dopoludne na východe. Dobré ráno praje pri správach Ivo Funtek.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Budúcoročný rozpočet v parlamente prešiel najtesnejšou väčšinou. Podporilo ho 76 poslancov vládnej koalície. Deficit má budúci rok dosiahnuť takmer 5% HDP. Veronika Remišová zo strany Za ľudí hovorí, že schválený návrh je rozpočtom úpadku Slovenska.
4: Ficová vláda pridala 30 miliard nového dlhu v tomto volebnom období, čo je historicky najvyššia suma od vzniku Slovenska. A preto je dôležité, aby budúca vláda nebola zložená z ľudí, ktorí Slovensko chcú len drancovať a zadlžovať.
2: Premiér Robert Fico si za podobou budúcoročného štátneho rozpočtu stojí a označuje ho za kompromisný.
5: Blahoželám k schváleniu štátneho rozpočtu nielen nám, ktorí ho pripravili a ktorí ho schválili, ale blahoželám schváleniu štátneho rozpočtu celej Slovenskej republike, pretože to je rozpočet veľmi dôležitý pre našu krajinu v týchto ťažkých časoch.
2: Tomáš Taraba a Peter Sliško sa hlasovania zdržali. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť schválený budúcoročný rozpočet považuje za dekonsolidačný. V Brazílii sa bude pracovať kratšie. Doteraz bol v juhoamerickej krajine pracovný týždeň dlhý 44 hodín. Brazílsky senát v stredu schválil ústavnú zmenu, ktorá ho znižuje na maximálne 40 hodín. Opatrenie podporuje brazílsky prezident Lula da Silva, ktorý pod agentúry AP dúfa, že mu tento krok pomôže posilniť jeho pozíciu pred druhým kolom prezidentských volieb 25. októbra, v ktorom sa stretne s Fláviom Bolsonárom. Šéf FBI Cash Patel podľa svojho úradu v Rusku nie je. FBI tak reaguje na správu americkej televízie MS Now, podľa ktorej Patel priletel do Ruska na dvojdňovú návštevu na pozvanie ruskej tajnej služby. Televízia sa odvolávala na dva nemenované zdroje. Podľa FBI je Patel v americkom štáte Virginia na podujatí na počesť príslušníkov bezpečnostných zložiek. Futbalový Slovan Bratislava podľahol v Lige majstrov Stuttgartu 3-0. Na domácom trávniku sa im opäť nepodarilo získať ani bod a tak sa v tabuľke Ligy majstrov nachádzajú s 0 bodmi na poslednej 36. priečke. Dnes oblačno až zamračené, o niečo menej oblakov bude na západnom Slovensku, postupne sa bude ale vyčasovať prakticky na celom našom území. Ráno ešte výnimočne počítajte aj s hmlou a môžu sa objaviť hlavne na východe, a to do poludnia slabé zrážky alebo prehánky, vo vysokých polohách to môže byť aj sneženie. Na severe dnes okolo 11 stupňov, všade inde 13 až 18.
3: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
3: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Elena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda je za Brodzanmi, stala sa v smere do Nedanoviec. Pozor aj na cestárov za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí a čaká sa tu v oboch smeroch. Hliadky sú v Bratislave na Botanickej, smere na Karlovesku, na vjazde do Pernejka z Pezinskej Baby, potom pred Svetým Jurom smere z Bratislavy na vjazde do Handlovej z Rástočná, v Zborove nad Bystricou stopujú smere do Krásna nad Kysucou, v Súčan na hlavnom ťahu smer do Martina, potom v Košiciach na začiatku triedy KVP smer z Myslavskej, v Demiate obojsmerne, na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky, v Čiernom na Topľov je hliadka obojsmerná, na výjazde do Sečoviec to berú z Nového Ruskova a v Sníne je posledná, čaká na ulici SMP smer do Belej na Cirochov. Tak si dávajte na cestách pozor a ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
3: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Rádio Express. Express. Ranná show. Je tu štvrtok, malý piatok, krásne dobré ránko vám želá na celé Slovensko. Miša, viete podľa čoho spoznáte, či je človek tá večerná soba alebo ranné vtáča? Podľa jedného jediného pozdravu. Napríklad dnes ráno som vysadala z taxika a taxikár mi hovorí, že majte pekný večer. Ja som včera večer išla do divadla a všetkým som hovorila krásne dobré ráno. Je to skrátka jasné. Takže krásne dobré ráno, dokonca teraz sa mi to aj celkom hodí. 6.05 aktuálny čas. Stávame. End of beginning práve teraz. 6.05, dobré ránko.

0: Nikdy neviem, ako reagovať na tento hit, lebo sa ma v zásade ešte nic ďaleka netýka. Single X a v blbým vieku, neviem, prečo Ivan práve teraz dvihol obočie. 6.11, dobré ránko vám želáme.
1: To bol tik.
0: Mendexu z Rádia Express, pozdravujeme. Dobré ráno, vstávame. Áno, ak by ste aj náhodou zaspali, tak už teraz ste určite prebudení, pretože neviem, či ste počúvali cez víkend, tuším v sobotu ráno, okolo 6, ale Rádio Express znelo takto. A takto a ďalej.
1: Čím to bolo?
0: Veľmi príjemná 10-minútová pesnička. Nie, že by to bolo akože zlé, hej, je to celkom hit, lebo ho v rádiu hrávame pomerne často. A počkaj, ešte prišlo toto. No poď.
1: Niečo mi hovorí, že tam počúvate Rádio Express.
0: Najlepšie krátke správy. A potom tento hit takto pokračoval. Ďalšie 10 minút. Ivan, čo sa stalo?
1: Ja neviem. Spýtajte sa môjho telefónu. Mal som budík nastavený na 100% 5.05 ako každé ráno. Nezvonil.
0: Nie, takže na budík to zhodíme, hej?
1: Nie, no dobre. Počúvaj, ja mám techniku. Ja si dávam ten budík vždycky na opačnú stranu miestnosti, aby som sa postavil z tej postele.
0: A prešiel.
1: Áno.
0: Ale ten ja budík sa oči, áno, čiže je to problém budíka.
1: 100%.
0: Rozhodne áno. Aj tvoj šéf nahovoril, že dajte mu to vyžrať. Ale dobre, aby si nehovoril, že my kolegovia z Hemendexu sme akože zlí a škodoradostní, máme terapiu ostatnými kolegami, takže pre všetkých, ktorí zaspali v posledných dňoch, ono sa to stáva. A zaspať na 6 je jedna vec, ale zaspať napríklad na 13, na 17, to už je frajerina. Hádajte, kto je toto?
2: Denne spím tak 9-10 hodín, inak som nie úplne funkčná. Áno, zaspala som raz na vysielanie, ktoré začína o 1 po obede, teda popoludnejšiu show. Aj mi nebolo všetko jedno.
0: Miška Mesiarová a naša kolegyňa Vicky Havránek si tiež dáva pred vysielaním. Ona to volá, že powernap, a zrazu jej zazvonil telefón a tam Matúš Krnčok s otázkou, že kde si?
3: Ja som zrazu precitla, že je 16.40, tak som mu začala do telefónu klamať, že som na ceste, ale strašne prší a proste je hrozná zapcha, takže bude mi to chvíľu trvať. A on, že Vicky, svieti slnko, ja počujem, že sa práve zobudila. No tak áno, aj na 5. večer sa dá do roboty zaspať.
0: Tak tu máme hneď niekoľko výhovoriek, ale hlavne v tom pocite aspoň nie si sám. Je ti teraz trošku lepšie?
1: Ja som toto... Nie. Chcel som povedať niečo, chcel sa vyhovoriť, nie.
0: Tak všetkým vám, ktorí občas zaspíte, povedzte, že však aj tam, v tom rádiu sa im to stáva.

0: Turn the lights off na nakopnutie takto z rána. 6.17, dobré ránko, pekné vstávanie vám. Z Hemendexu želá Miša. Ak stojím bezradne pred skriňou a neviem, čo si mám obliecť, tak som taká klasická žena v zásade, ale okay. Povedz Ivan, že je to aj na mikinu, bude dnes chladnejšie.
1: Ak budeš chcieť ísť teraz ráno niekde vonku, tak 100% sa poriadne obločte, lebo tie teploty sa pohybujú niekde okolo 3-4 stupňov, no ale ak už potom sa chcete obliekať na poobede, tak bude celkom príjemných 13 až 18 stupňov, na severe o niečo chladnejšie okolo 11. Zároveň dnes bude najmä do poludnia pomerne škaredo, oblačno a zamračené, neskôr popoludní sa začne ale vyčasovať, ráno ešte výnimočne aj hmla. No a môžu sa objaviť aj slabé prehánky alebo dážď, najmä na východnom Slovensku. Prezident Peter Pellegrini sa s vymenovaním Filipa Kufu do funkcie ministra životného prostredia ponáhľať nebude. Prezidentská kancelária uviedla, že hlava štátu sa oboznámi s potrebnými informáciami, čo môže vyžadovať dlhší čas. Líderi členských krajín Európskej únie sa vo štvrtok a piatok stretnú na samite v Bruseli, kde budú rokovať o konkurencieschopnosti európskej ekonomiky, vysokých cenách energií, budúcom viacročnom rozpočte, rozširovaní únie a podpore Ukrajiny. Slovenský stolný tenista Yang Wang postúpil do druhého kola na majstrovstvách Európy v slovinskej Ľubljane. V prvom zápase vyraďovacej fázy zdolal Francúza Poreta 4-1. Slovensko-poľská dvojica Tatiana Kukuľová, Natália Bajorová postúpila do štvrťfinále štvorhry. V osemfinále si poradila so španielským duom 3-1.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 35 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 35 tisíc eur.
4: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok?
5: Počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 6.20, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú za Sládkovičovom smere do Galanty a potom pred Slovenským Novým mestom v smere z Borše. Staršiu dokumentujú za Brodzanmi smere do Nedanoviec. Cestári pracujú za Párnicou smere do Kráľovian na železničnom prie cestí. Čaká sa v oboch smeroch, no a pokračuje expres vodič Martin.
9: Aby som chcel nahlásiť dole do Novalami smerom do Ružomberka, zrazená vysoká zver. Je tu neprehľadné zakrutie, daj si vodiči dávajú pozor.
8: Ďakujeme pekne, poďme aj na policajtov. Tí merajú na R1 pri výjazde Nitra Východ smere do Beladíc a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Pernika z Pezinskej Baby, pred Svetým Jurom smere z Bratislavy, na výjazde do Handlovej z Rástočná, v Oravskom podzámku Širokej smere do Dolného Kubína, v Košiciach sú na začiatku triedy KVP smere z Myslavskej, v Demiace to berú obojsmerne, v Čiernom na Topľov takisto a na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky je posledná hliadka. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok?
7: Počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Hemendex.

0: Department Arena Miller si povedali, prebudíme ich. A tak si hráme ich Body Talk v 6. hodine a 27. minúte. Počúvate Radio Express. Pozdravuje vás Miša, želám dobré ráno. Čo vám partner sľubuje a vy čakáte? Deň, dva, mesiac, roky. Ivana sa včera ozvala.
1: Tak my máme s manželom na chladničke zoznam s názvom, čo je nutné. Vždy sa snažíme to dodržať, ale mám tam jednu vec, ktorú presúvam na ďalší rok už niekoľko rokov. Sú to bráničky na uzatvorenie prednej časti domu. Sú projekty, ktoré manžel nazýva 5-ročnica a tieto bráničky už dávno začali druhú 5-ročnicu a ja som z toho zúfala, lebo ho neviem donútiť to dokončiť.
0: A ja si hovorím, nechceme 20-ročnice. Idem, riešim. A Robovi Ivaninmu manželovi som cinkla. Haló?
2: Áno.
0: Ahoj, Robo. Miša Hemendek z Radio Express. A čo ty robíš?
3: On zložil.
0: On normálne zložil. Asi išiel robiť bráničky. No, nešiel. Ivka sa hneď ozvala, vraj nezložil. Vraj má v práci len...
4: V práci majú blbý signál, takže nepoložil, čo ma mrzí, lebo všetci moji kolegovia čakajú na to, že vlastne čo odpovie.
0: Ale veď nemusíte to mrzieť, toto je len výzva do boja. My, Robovi, budeme volať a volať a volať. Takže počkajte, pretože o 20 minút príde telefón.

0: rokom granej hygiene hneď sa umýva tvár lepšie, keď k tomu hrajú iba hity. Leony, toto je ona, 6.37, dobré ránko vám želáme z Hemendexu a Alenka pridáva aj pohľad na cesty.
1: Nehodu máme za Trstínom v smere do Bíňoviec, tu zrazilo osobné auto vysokú zver a zdržíte sa. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
0: Ivka chce od manžela opraviť bráničky a je to kauza u nás v Hemendexe, pretože už niekoľko rokov sa dopytuje a on odoláva. My sme sa mu však dovolali, že či by sme vedeli najbližší týždeň, alebo dobre, mesiac, nájsť niekde priestor na to, aby urobili sme bráničky? Sme, myslím, teba.
2: Asi nie, isto nie. Myslím si, že sa to nedá, bohužiaľ, lebo ten program je tak víkendovo nabitý a cez týždeň toho priestoru moc není.
0: Ak povie niekto nie, pre mňa je to výzva do boja a ešte sme toho roba trošku poštengrovali. Ako to dopadlo, sa dozviete už o chvíľu. Ale ešte predtým si dajme počasie, Ivo.
3: A dnes to bude vyzerať všelijako, oblačno až zamračené. O niečo menej oblakov môže byť na západnom Slovensku, ale vyčasovať sa bude postupne popoludní. Prakticky na celom našom území, ráno ešte výnimočne aj s hmlou. No a treba sa pripraviť aj na slabý dážď alebo prehánky, najmä na východnom Slovensku, vo vysokých polohách bude snežiť. Na severe dnes okolo 11 stupňov, všade inde 13 až najviac 18 stupňov. Ukrajina začne opäť útočiť na rafinérie v Rusku. Uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský denníku Financial Times. Kyjev tieto údery na niekoľko dní prerušil potom, čo americký prezident vyzval na neútočenie na energetickú infraštruktúru Ruska a Ukrajiny. Rusko túto výzvu porušilo hneď prvý deň. Najstarší dôchodcovia dostanú vyššiu minimálnu mzdu. Parlament definitívne schválil návrh SNS, podľa ktorého budú mať ľudia nad 85 rokov nárok na dôchodok najmenej 710 eur. Podmienkou je, že aby odpracovali aspoň 30 rokov. Zmena začne platiť od januára. Arina Sabolenková sa s turnajom vo Wuhane rozlúčila už v druhom kole. Najvyššie nasadená Bieloruska prehrala s Američankou Ann Liovou 6-3, 4-6 a 7-6.
4: Od januára nás čakajú zmeny v opatrovaní. Koho sa dotknú? Kto bude príspevok na opatrovanie dostávať a v akej bude výške? Na čo všetko majú nárok rodiny? Poradíme vám, ako vybaviť domov dôchodcov či celodenné stravovanie. A k tomu magazín s TV programom v denníku Pravda už dnes.
5: Zaživ zrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
6: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok?
7: Počúva každý.
8: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 6 hodín 40 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút je to pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehody pribudli za Trstínom v smere do Bíňoviec, zrazilo tu osobné auto vysokú zver, zdržíte sa. Na konci D1 je havária pri Turanoch v smere do Kráľovian, ďalšia na hlavnom ťahu za Lučatínom v smere do Slovenskej Ľubče a pred Gregorovcami v smere z Veľkého Šariša skončila dodávka mimo cesty. Nehody dokumentujú za Sládkovičovom v smere do Galant, za Brodzanmi smere do Nedanoviec a pred Slovenským Novým mestom v smere z Borše. Pozor si dávajte aj pred Starými horami smere z Donovál, tu je zrazené zviera a kus plastu na ceste a v klesaní z Donovál do Liptovskej osady je v zákrute zrazená vysoká zver. Hliadky stopujú v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu pri kúpalisku smere do Porúbky, v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta, potom za Kapušanmi smere do Prešova a v Brekovej obojsmerne. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok?
7: Počúva každý.
8: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Áno, presne takto sa tvárim, že aj si hovorím, keď počujem tento hlas. Dermot Kennedy má extrémne príjemný hlas a veľmi sa teším, keď si ho hráme. Power over me, dobré ránko z Expressu vám želá Miša. Chceme opraviť bráničky a buchám do stola. Ivana sa nám posťažovala na manžela, že odoláva pokušeniu a už viac ako 5 rokov jej sľubuje, že to urobí. Tak sme si povedali, pomôžeme, volali sme Robovi, on mal zlý signál, tak mu voláme opäť, dobré ránko.
1: Miška, dobré ránko, dobrý deň.
0: A čo robíš práve teraz?
1: No, tak práve teraz som v práci.
0: Takže nerobíš tie bráničky?
1: No, bráničky, bráničky. Bráničky nie, nie, ani není plán zatiaľ.
0: Počkaj, akože není plán. Ako dlho to už sľubuješ, že urobíš bráničky?
1: A, tak asi niekoľko, 5 ročníc, možno 2.
0: Prečo sa to ešte nevopchalo do žiadnej 5-ročnice?
1: Tak nebol nejaký priestor na to, boli iné práce. Mm-hmm. Potom nám chlapec začal chodiť do helikopterovej akadémie, no tak ten nám zabera teraz do času, takže trošku sa takto povyhováram, no.
0: Ale sa mi veľmi páči, že si to sám priznal, že sa povyhováraš. Dobre, Robo, vieme v najbližšej 5 dnici, najbližší týždeň, alebo dobre, mesiac, nájsť niekde priestor na to, aby urobili sme bráničky, sme, myslím, teba.
1: Asi nie, isto nie. Myslím si, že sa to nedá, bohužiaľ, lebo ten program je tak víkendovo nabitý a cez týždeň toho priestoru moc není.
0: Ty takto pred celým Slovenskom povieš, že to nesplníš?
1: Taká je realita, bohužiaľ.
0: A môžem ťa niečím povdierať?
1: Budeme medové fúzy motať okolo nosa, takže...
0: Čiže ja normálne, ja a tvoja žena sa musíme zmieriť s tým, že to nikdy nebude hotové?
1: To nie, isto nie. Len asi to bude dlhšie trvať, jak mesiac.
0: Musíme si dohodnúť deadline, Robo.
1: No, tak ako sú to isté možnosti, ako sa k tomu donútiť?
0: Má žena tieto možnosti vo svojej spálni?
1: Určite, určite áno.
0: Tak sa dohodnime, že ja povydieram ešte trošku tvoju ženu a najbližšieho pol roka, Robo, už musíme si nájsť za pol roka čas.
1: Pol roka to je reálny termín, no určite ako mesiac.
0: Dobre, dohodnime sa, najbližšieho pol roka budú bráničky hotové a ja ešte pošlem nejakú tú správičku aj tvojej žene. Nech je to ako 50-50 na každej strane.
1: No dobre, no pokúsim sa.
0: Maj krásny deň, ďakujeme ti za tento svet. Ja si ho zapamätám, o pol roka ti zavolám, že čo ako bráničky, dobre?
1: Dobre, sedíme zdorujte.

0: 6.53, ak ste sa práve teraz zobudili taký opleštený, tak si dajme základnú informáciu. Chlebíčky budú okolo Terezy, pretože Tereza dnes svieti v kalendári. Želáme jej všetko najlepšie, k meninám, nezabudni do práce priniesť chlebíčky. Toľko odo mňa základná info, no a ďalšie máte aj vo veľkých správach s Ivom Funtekom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: No a riešiť budeme samozrejme budúcoročný rozpočet. Podporilo ho všetkých 76 koaličných poslancov, kým koalícia hovorí o rozpočte dobrých správ, opozícia a odborníci tvrdia opak.
3: Nevidím žiadny dôvod, aby niekto dnes povedal, že sme niekomu ublížili.
4: Všetci ekonomovia to vedia, všetci odborníci o tom hovoria, len Fico a spol a celá tá banda sa tvária, že všetko je v poriadku.
2: No a lídri Európskej únie sa dnes a zajtra stretnú na rokovaní v Bruseli, budú rokovať o konkurencieschopnosti Európskej únie alebo o vysokých cenách energií. Slovensko bude zastupovať premiér Robert Fico. Viac už o chvíľu vo veľkých správach.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Vždy ma poteší, keď si nájde čas tento chalan Paľo Haber, keď sa baba zblázni. 6.58 a my samozrejme pokračujeme s hitmi aj krátko po 7. Začneme opatrne, pozvolna, s takými slovami, že dobré ráno, vstávame, pridá sa aj Teddy Swims, ale následne pritvrdíme. DJ Bobo sa už chystá, tak si chystajte aj vy, ale ešte predtým samozrejme aj veľké správy.
1: Pozor všetkým hliadkam. Máme tu ďalší prípad páchania dobra. Podozrivý bol pristihnutý pri platení virtuálnou dobrou kartou. Páchateľom môže byť ktokoľvek. Aj vy.
2: Zriaďte si bezplatnú dobrú kartu v Georgovi a staňte sa aj vy páchateľom dobra. Viac na slsp.sk/dobrá karta. Slovenská sporiteľňa.
3: Mimoriadna ponuka pre firmy a podnikateľov počas biznis týždňa v Toyote. Získajte svoj nový a spoľahlivý pracovný nástroj v podobe osobných a užitkových vozidiel Toyota s overenou kvalitou, profesionálnymi službami, vynikajúcou zárukou a financovaním od Toyota Financial Services. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota počas biznis týždňa od 19. do 23. októbra u všetkých predajcov Toyota.
4: Ahoj, som Linda, chodím do 7B a za posledný pol rok som dosť vyrástla. Možno až o 48...
5: Čo? No určite.
4: Hodín.
6: Strávila ich so svojou buddy dobrovoľníčkou. Staň sa ňou aj ty a pomôž rásť dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine. Viac na tvojbuddy.sk.
7: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
8: Schválenie rozpočtu nás podľa opozície posiela na grécku cestu. Koalícia hovorí o rozpočte dobrých správ.
9: To je rozpočet veľmi dôležitý pre našu krajinu v týchto ťažkých časoch.
10: Ficová vláda pridala 30 miliard nového dlhu v tomto volebnom období.
8: Slovan na svoj historický prvý bodový zisk v milionárskej súťaži stále čaká. Belasi prehrali so Stuttgartom 0-3. Dnes sa oteplí najviac na 18 stupňov, na východe do obeda aj slabý dážď. Pri veľkých správach o 7. pozdravujú Dominik Matulaj a Ivo Funtek.
11: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
8: Budúcoročný predvolebný rozpočet poslanci schválili. Rozpočtová rada a opozícia tvrdia, že máme našliapnuté na grécku cestu a príchod veriteľov je s takýmito vysokými deficitmi verejných financií len otázkou času. Vláda naopak odmieta aj tvrdenia, že by porušovala ústavný zákon.
12: Zákon roka počíta s takmer 5-percentným deficitom, čo predstavuje sekeru 7,5 miliardy eur. Koalícia ho považuje za kompromisný. Premiér Robert Fico a predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter sa zhodujú, že na rozpočet sa nemá kto sťažovať.
9: Nevidím žiadny dôvod, aby niekto dnes povedal, že sme niekomu ublížili, alebo že sme úmyselne urobili kroky, ktoré by zhoršili podnikateľské prostredie.
13: Rozpočet na rok 2027 je rozpočtom zodpovednosti a pozitívnych správ. Bremeno nevyhnutnej konsolidácie neprenášame na ľudí vo forme nových daní.
12: Za rozpočet hlasovala tesná koaličná 76. Exminister životného prostredia Tomáš Taraba a nezaradený poslanec Peter Sliško sa zdržali. Predseda hlasu Matúš Utaještok hovorí o stabilizujúcom prvku vládnej koalície.
14: Umožní nám naplňať programové vyhlásenie vlády, ktorý hovorí o tom, že ľuďom sa na Slovensku má žiť lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie. Je zodpovedný, sociálny a pomáhajúci.
12: Naopak šéf poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šipoš prirovnáva rozpočet k Titaniku.
15: Všetci ekonomovia to vedia, všetci odborníci o tom hovoria, len Fico a spol a celá tá banda sa tvária, že všetko je v poriadku. Najhoršie na tom je to, že na tom Titaniku sú všetci občania Slovenskej republiky. Ja verím, že ústavný súd zasiahne čo najskôr a vyhlási tento rozpočet za protiústavný.
12: Predseda KDH Milan Majerský povedal, že vláda systematicky ničí život občanom na Slovensku.
16: Zaviedla transakčnú daň, zvýšila dane, urobila kroky proti rodinám, proti firmám, proti živnostníkom, proti zamestnancom, proti zamestnávateľom. A po troch veľkých konsolidačných balíkoch máme stále dieru v rozpočte 7,4 miliardy eur.
12: Predseda ZMOSu Jozef Božík v našej relácii Braňo Závodský naživo varoval pred rozpočtovým provizóriom samospráv.
17: Skutočne prichádzame do obdobia, ktoré bude najťažšie pre samosprávy, lebo aj je najväčší dlh verejnej správy. Na tom obrovskom dlhu my ako samosprávy sa podielame aktuálne len 1,3%. Preto bojujeme za to, aby dlhová brzda platila pre štát, nie pre samosprávy.
12: Opozícia sa obrátila na ústavný súd, aby posúdil zákonnosť prijatého rozpočtu. Inštitúcia má na stole aj podnet pre porušenie ústavného zákona o dlhovej brzde. Vláda mala podľa neho predložiť do parlamentu vyrovnaný rozpočet, čo neurobila. Premiér tvrdí, že ak by schválili vyrovnaný rozpočet, slovenská ekonomika by klesla a nezamestnanosť stúpla. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti ale neprikazuje vláde takýto rozpočet odklepnúť, iba ho predložiť. Na stole už mali byť aj opatrenia na zníženie dlhu.
8: Lídri Európskej únie budú dnes a zajtra rokovať o cenách energií, rozpočte aj Ukrajine. Do Bruselu odcestoval aj premiér Robert Fico, ktorý už vopred oznámil, že Slovensko sa nezapojí do ďalšej pôžičky pre Ukrajinu. Varoval, aby sa pôžička nespájala s rokovaniami o budúcom rozpočte únie.
12: Na parlamentnom výbore pre európske záležitosti premiér vyhlásil, že oceňuje zmenu, keď po rokoch bude kľúčovým bodom Európskej rady na miesto Ukrajiny konkurencieschopnosť.
18: Myslím si, že všetci si uvedomujeme, v akej hlbokej kríze Európska únia je. A všetci vieme, že keď aj niekto chce pomáhať Ukrajine, tak môže pomáhať len vtedy, keď je silný. A Európska únia je neuveriteľne slabá. Na stole je ďalší návrh na pôžičku pre Ukrajinu. 90 miliard bolo málo. Slovenská republika sa na tomto mechanizme zúčastňovať nebude. To nie sú pôžičky, to sú dary. Ukrajina nevráti nikdy nič z týchto peňazí.
12: Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka tvrdí, že premiér na eurovýboroch 3 roky nadáva na Európsku úniu a neprináša žiadne výsledky pre Slovensko.
19: Ja sa obávam, že toto tak bude až do konca jeho volebného obdobia, že bude využívať samity aj tieto stretnutia výboru iba na to, aby si nad všetkým umyl ruky, povedal, že za všetko zlé môže Európska únia. Pričom on je tam ten, ktorý je izolovaný, ktorý nič nedokáže zmeniť, lebo oni ostatní pohrdajú, lebo nemá žiadnych spojencov.
12: Premiér avizoval, že začiatkom novembra sa Lvove uskutoční stretnutie slovenskej a ukrajinskej vlády. Koncom novembra sa zachystá na spoločnú hospodársku komisiu s Ruskom. Opozícia kritizuje, že vláda po 5 rokoch oživila túto spoluprácu namiesto toho, aby podporila uznesenie o deportácii ukrajinských detí.
8: V škole vo Veľkých Kapušanoch sa mal 18-ročný žiak vyhrážať učiteľovi nožom, že ho zabije. Polícia ho obvinila z nebezpečného vyhrážania sa zbraňou a prokurátorka žiada, aby išiel do väzby. Prípad zverejnil generálny prokurátor Maroš Žilinka. Podľa neho takýchto prípadov pribúda naposledy koncom septembra v Staškove, kde pri útoku nožom zomreli učiteľka a žiačka. Polícia a prokuratúra preto budú podľa Žilinku reagovať nekompromisne. O situácii v Staškove po útoku duševnom zdraví a ich radikalizácii v školách budeme dnes napoludne hovoriť v relácii Braňo Závodský naživo. Hostiami budú šéf IPčka Marek Madro a psychologička Mária Vargová.
12: Prezident už má v rukách nomináciu na vymenovanie Filipa Kufu za ministra životného prostredia. Hovorkyňa hlavy štátu Patrícia Medveď-Macíková potvrdila, že Peter Pellegrini sa s vymenovaním nového šéfa Enviro-Resortu nebude ponáhľať.
20: Pán prezident sa v súvislosti s touto nomináciou oboznámi so všetkými potrebnými informáciami, na ktoré má v zmysle svoje funkcie nárok. Ich posúdenie si môže vyžiadať dlhšie časové obdobie.
12: Tomáš Taraba skončil vo funkcii po koaličnej kríze koncom septembra. Odvtedy je vedením rezortu dočasne poverený Robert Fico.
8: Futbalisti Slovana Bratislava podľahli v Lige majstrov na domácom trávniku nemeckému Stuttgartu 0-3. Stredopoliar Slovana Peter Pokorný si myslí, že veľkú časť zápasu boli vyrovnaným súperom.
21: Samozrejme, oni dominovali, ale mali sme svoj herný plán a dodržiavali sme ho, mali sme tam aj nejaké šance, bol tam gól z offside a potom od 70. už sme sa úplne zosypali aj mentálne, aj kondične, podľa mňa už to od streda ani vôbec nefungovalo.
8: Belasi majú po dvoch zápasoch 0 bodov a sú na poslednej 36. priečke. Najbližšie ich čaká v Lige majstrov budúci útorok zápas proti AS Rím. Je oblačno až zamračené, postupne bude oblakov, ale ubúdať neskôr popoludní, ráno ešte výnimočne hla a treba počítať hlavne na východnom Slovensku so slabým dažďom alebo prehánkami. Vo vyšších polohách bude snežiť. Na severe okolo 11 stupňov, všade inde od 13 do 18 stupňov.
22: Na takýto úrok počúva každý.
23: Na takýto úrok
22: počúva každý.
23: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Žiliny z Porúbky, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, v Košiciach Šaci smere do centra, na viazde do Košíc z Košických Olšian aj na viazde do Prešova z Kapušian. Nehody stále pribúdajú. Prvá je za Dojčom smere do Šaštína stráži pri odbočke do Borského Mikuláša. No a na ďalšiu upozorňuje expres vodič Martin.
2: To by som nahlásil, to je jednotka. Viac do Bratislavy v smere od Senca. Stúkanie, dve auta v strednom rohu.
1: Ďakujeme pekne. Petr Navou je havária v smere zo Závaru za Priemyselným parkom, potom na hlavnom ťahu pri Šuranoch na kruhovom objazde. Na viazde do Žitavian sa stala Stopolčianok, ďalšia v Žiline na Mostnej za Rajeckou smere na Nemocničnú a v Košťanoch na Turcom je na hlavnej križovatke a treba rátať s kolónami. Staršie ešte dokumentujú za Trstínom smere do Bíňoviec, zdržíte sa tu, rovnako tak aj pred Sládkovičovom smere s Galantým, za Brodzanmi smere do Nedanoviec, na konci D1 je havária pri Turanoch smere do Kráľovian, ďalšia pred Gregorovcami smere z Veľkého Šariša a pred Slovenským Novým Mestom smere z Borše. Pred Starými Horami smere z Donovál je zrazené zviera na ceste aj kus plastu, potom v klesaní z Donovál do Liptovskej osady je v zákrute zrazená vysoká zver a rovnaký problém je aj na hlavnom ťahu za Lučatínom smere do Slovenskej Ľubče. Pozor aj na cestárov a rozsiahle kolóny za Krasňanmi smere do Žiliny. Radary merajú na D1 za Hričovským Podhradím smere do Bytče a v Košiciach na Južnom nábreží v smere na most VSS. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
23: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
23: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: 35 tisíc eur. O takúto krásnu sumu dnes hráme v Oplatí sa naladiť sa. Hneď budeš štvrtokrajší, nie? Dobré ráno z Hemendexu želá Miša.

0: záver tohto hitu, tak si predstavujem mamu, ako tak potichučky po špičkách prichádza do detskej izbičky a budí to svoje dieťa. Buď tak, alebo potom začne vysávať napríklad cez víkend. Aj takto matky veľmi rady budia svoje deti. 7.12, krásne dobré ránko vám z Hemendexu želá Miša. Mám otázku na telo. Čo je pre vás saláma a čo šunka? Lebo my sme sa tu tak s produkčnou Kiki rozprávali a máme naozaj veľmi podobný názor, ktorý asi rozčúli niektorých ľudí. Kiki, rozoberme to.
1: No podľa mňa je šunka aj saláma to isté. A už niekoľkokrát sa mi stalo, že som niekoho poslala kúpiť šunku, myslela som to druhé, priniesol to prvé, čiže vlastne...
0: Ja zase všetkému hovorím saláma. Ja mám jednotný názov pre všetky tieto pochutiny a údeniny a tak ďalej, volá sa to saláma. Šunka je jediné to, čo sa je na Veľkú noc.
1: Súhlasím, ano. Tomu by som nepovedala saláma.
0: Presne tak, správne. Tak sme sa my dve zhodli, niekto oponuje? Nie,
1: nikto.
0: Ticho, nepočujem. Ani ja. Čo voláte inak, ako sa to naozaj volá? Toto je dnešná otázka v top trojke. Pridáva sa aj Zuzka.
2: Ja stále volám prací prášok pracím práškom, hoci už roky používam tú tekutú verziu. A tá sa tuším oficiálne volá prací prostriedok. Ale tak prací prostriedok neznie tak dobre ako prací prášok. Čiže ja mám prach, aj keď je to vlastne tekuté. Asi to nedáva úplne zmysel, ale pre mňa prášok forever.
0: Absolútne to dáva zmysel, veď aj ja z kabelky hoci kedy, lebo čo nosíš v kabelke prací prášok, vyťahuješ, ale je toto tekuté.
1: Áno.
0: A nikdy som sa nezamýšľala nad tým významom, že ho používam nesprávne. A vy ste sa nad čím takto zamysleli a používate to, povedzme, že nesprávne, alebo máte vlastné výrazy, dajte vedieť do našej top trojky.
3: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905 600

0: aj nástumika. Gradným tancom 7.18 aj DJ Bobo a Somebody Dance With Me. A ja viem, že teraz ste sa trošku zadýchali. Cítim to aj ja, takže spomalíme. Taylor Swift sa už hlási a chce zaspievať a my ju samozrejme necháme. I knew it, I knew you zaznie z Hemendexu z Radia Express už o chvíľu. Prituhuje, aspoň minimálne tak pocitovo, že keď sadnem do auta a prejdem tú cestičku, tak mi je akosi chladnejšie ako posledné dni. Má môj pocit pravdu, Ivo?
1: Tvoj pocit je veľmi dobrý pocit. Pocit pocituje očividne, pretože momentálne máme na Slovensku ešte stále pomerne nízke teploty, akurát Bratislava nad 10, všade inde je to ešte stále jednociferné číslo, Žilina 4, Prešov 8, alebo napríklad Žiar nad Hronom okolo 3 stupňov. Každopádne dnes sa budú teploty hýbať na severe maximálne okolo 11, všade inde 13 až 18. Treba počítať aj s oblačným až zamračeným počasím. Postupne sa bude počas dňa, ale tá oblačnosť znižovať. Každopádne do poludnia treba rátať aj so slabým dažďom alebo prehánkami, najmä na východnom Slovensku. Hlasovanie v spojených voľbách bude rozlíšené farebne. Biele hlasovacie lístky a obálky v rovnakej farbe sú určené pre hlasovanie do orgánov samosprávy. Voľbám do vúciek prislúcha modrá farba. Farebne budú rozlíšené aj obálky a schránka. Voľby sa konajú v sobotu 24. októbra. V Bulharsku niekto podpálil antény internetovej služby Starlink. Premiér Rumen Radev potvrdil, že maskovaní podpaľači zničili pri Sofii 11 zo 17 antén satelitnej služby. Radev o útoku nezverejnil žiadne ďalšie podrobnosti. Feherváriho Washington zvíťazil v NHL nad Montrealom s Jurajom Slavkovským 5-4. Slovenský obranca Martin Fehervári bol druhý najvyťaženejší hráč domácich. Do kanadského bodovania sa však nezapísal rovnako ako slovenský útočník Slavkovský.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 35 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 35 tisíc eur.
4: Láska? Kam pôjdeme na Silvestra?
5: Čo tak Karibik?
4: Wow, to naozaj?
5: Možno. Hubert má mega súťaž. Kúpiš fľašu sektu Hubert Club alebo Hubert Nealko, zaregistruješ bloček do 30. novembra na hubertsúťaž.sk a si v hre o brutálne ceny. Čím viac bločkov, tým viac.
4: Kúpime ďalší. A odlož bločky.
6: Čakajú nás posledné slnečné dni.
7: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
8: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
9: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
8: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
9: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
8: Presne ten, až 1040 kilometrov.
9: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
8: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
10: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám. Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám. Mám. Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
11: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v Lidli brokolica iba euro 19 za 500 gramov. Slovenské kuracie štvrte zadné len euro 99 za kilogram. A gambrinus iba 59 centov za 550 ml. Lidl sa oplatí.
12: Na takýto úrok počúva každý.
13: Na takýto úrok?
12: Počúva každý.
13: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
14: To
2: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 7.23. Informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2-ky z Ostupavy, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Žiliny z Porúbky, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, v Košiciach Šaci smere do centra, na viazde do Košíc, Košický Holšian aj na viazde do Prešova z Kapušian. Nehody dokumentujú za Dojčom smere do Šaštína stráži pri odbočke do Borského Mikuláša, potom na viazde do Bratislavy z D1-ky z Osenca je to v strednom pruhu, zrazili sa dve osobné autá, zdržíte sa. Za Trstínom smere do Bíňoviec zrazilo osobné auto Vysokú Zver, tiež treba rátať s kolónami. Pred Trnavou je havária v smere zo Závaru za Priemyselným parkom. Ďalšia pred Sládkovičovom smere z Galanty, tam sa zrazila dodávka s traktorom, zdržíte sa. Na hlavnom ťahu je havária pri Šuranoch na kruhovom objazde. Ďalšia na viazde do Žitavian z Topolčianok, v Žiline sa stala na Mostnej za Rajeckou smere na Nemocničnú a v Košťanoch na Turcom na hlavnej križovatke a treba rátať aj s kolónami. Cestárova rozsiahle kolóny ešte hlásite za Krasňanmi smere do Žiliny. Pozor na hlavnom ťahu pred Čamorínom v smere z Kvetoslavova, je tam zrazená Vysoká Zver, treba rátať s kolónami a na hlavnom ťahu za Lučatínom v smere do Slovenskej Ľupče je takisto zrazená Vysoká Zver. Radary sú na D1-ke za Hričovským podhradím v smere do Bytče aj v Košiciach na Južnom nábreží smere na most VZS. Na hliadky si dajte pozor pred Svätým Jurom smere z Bratislavy, potom v Bratislave na Rástočnej smere do centra a pred Dolným Kubínom smere z Oravského podzámku. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
13: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
13: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Ja viem, že sa človek takto ráno náhli a má toho veľa, ale možno aspoň trošku Taylor Swift pomôže k takej pohode. 8.27 ešte iba bude, teraz je 7.27, ja vás skúšam a mám tu pre vás niečo, vďaka čomu obnovím vieru v ľudstvo.
1: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov.
0: Tieto príbehy majú inšpirovať najmä iné malé deti, aby robili pekné veci, ale ja sa priznám s rukou na srdci, že pre mňa je to extrémne inšpiratívne. Napríklad hrdinovia sú aj deti z domškoláckej vzdelávacej skupiny Jurta Dom v Limbachu, rozhodli sa totižto postaviť v ich okolí hotely pre ježkov, takzvané ježkovníky.
2: Ja som písala žiadosť na úrad, aby nám to schválili. No ja som tam z väčšiny nosil listie a zväzoval som palety.
3: Do druhého tam pozväzovali, ale museli sme to ešte vložiť také palice, ktoré vlastne držia to listie, lebo jak cez jeseň veľa prší, tak tých ježkov asi zadniavilo. Robili sme to preto, lebo keď na námestí alebo na sídlisku žije nejaký ježko, tak tam sa hrabe listie a oni listy prezimovávajú a nemajú kde vlastne prespať.
0: Rozumiete tomu, že oni si dajú fakt tú námahu a napíšu na úrady a potom vlastne to celé nanosia, aby to urobili, a čo cítia, keď pomáhajú?
4: Mal som z toho hlavne taký dobrý pocit, že som teda nejako pomohol. Tí ježkovia sú takí zlatí a som sa tešila, že môžem pomôcť.
2: Veľmi dobre, lebo mám veľmi ježkov rád.
5: Čo vtedy cítiš, keď si šťastný z pomoci?
2: Hraje ma pri srdiečku.
5: Keď pomáhaš?
2: No, keď pomôžem ježkom.
6: Veľkú radosť, lebo tým, že niekomu pomôžem, si vytvorím nový vzťah.
2: Myslím, že keby pomáhali viacerí na svete, by bolo lepšie.
7: Ja rada pomáham, bo je to také, že aj trocha sa posnažíš a potom sa pozrieš na ten výsledok a povieš si wow.
0: Tak sme si trošku poplakali, že? Ale ja mám rada tieto príbehy, pretože si hovorím, že okej, tak tu máme ešte nejakú ďalšiu a ďalšiu generáciu, ktorá mi dáva nejak do života nádej. A v prípade, že potrebujete takúto iskierku, tak na stránke detskyčin.ľudiaľuďom.sk nájdete dokopy až 39 inšpiratívnych príbehov, ako deti pomáhajú vo svojom okolí.
8: Kliknite na detskyčin.ľudiaľuďom.sk.

0: 7.37, dobré ránko vám želáme na celé Slovensko aj s touto veselou hudbou. Pozeráme sa samozrejme aj na cesty, tak ako vždy, kde to už až také veselé nie je.
1: Ako Alenka? Hovoríš, presne, veselé to tam nie je, nehody stále pribúdajú, jedna z nich je aj v Boleráze v smere do Šelpíc, kde sa zrazili dve osobné autá. Viac už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
0: Aj dnes sa spolu s vami zahráme súťaž Čo je to? A schválne, že či by ste uhadli, včera Kiki popisovala, čo je toto?
2: Také ďobinky, tak sa to lesne.
0: Čo, viete, Ivo?
3: A nebudú to nejaké trblietky?
0: Áno!
3: Ďobinky?
0: No? Wow!
3: Ďobinky?
0: Postupujete. Samozrejme, vy nemôžete vyhrať, ale...
3: tak ideme domov, Alenka, poď.
0: Ale už o chvíľku sa toto budeme hrať, že jaskyky sa budeme snažiť vysvetľovať a vyhádať. Vyhrať môžete napríklad taký sekt, alebo aj tričko Rádia Express. Prihláste sa SMS-kou na 0905 612 612 a napíšte do nej aj svoje meno. Bude sa to dnes trblie tak na oblohe, tak ťuk.
3: Ale bude najmä popoludní, do obeda sa treba pripraviť, ale na oblačné zamračené počasie na východe to bude aj so slabým dažďom alebo prehánkami, ako som spomínal, popoludní už sa začne mierne vyčasovať. No a čo sa týka teplot, dnes na severe okolo 11, všade inde sa to bude hýbať od 13 až do maximálne 18 stupňov. Lídri krajín Európskej únie budú v týchto dňoch rokovať o cenách energií, rozpočte aj Ukrajine, na ktorú má ísť ďalšia pôžička. Premiér Fico už avizoval, že Slovensko sa do nej nezapojí. Británia poskytne 17 miliónov libier na opravu sarkofágu jadrovej elektrárne v Černobile, ktorý vlani poškodil útok. Celkové náklady odhadujú na 500 miliónov eur. Ukrajina a Británia prisudzujú útok dronu Rusku. Moskva to odmieta s tvrdením, že neútočí na jadrovú infraštruktúru. Kylian Mbappé sa stal najmladším futbalistom v histórii, ktorý nastúpil na stý zápas v Lige majstrov. Jeho Real Madrid v ňom v posledných minútach otočil proti AS Rím z 1-3 na 4-3. Škriňárovo Fenerbahče prehralo s Aston Villou 0-6.
4: Spolu môžeme darovať viac. Zapojte sa dnes do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Darujte trvanlivé potraviny v ktorejkoľvek predajni Kaufland. Pomôžte tak tým, ktorí to potrebujú. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
5: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
7: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Adastra.
8: Nezmeškajte špeciálne baťovské číslo magazínu Historická revue. Spoznáte v ňom Tomáša Baťu, zlínskeho továrnika, ktorý obul svet, ako sa mu podarilo uspieť a čo mal na mysli, keď hovoril, že každý z nás by mal byť kapitalistom. Oktobrová Historická revue je už v predaji.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok?
10: Počúva každý.
11: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 7 hodín 41 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre aj z Cabaja Čápora, na viazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, v Košiciach všetci smere do centra aj na viazde do Košíc, Košických Holšian a v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra. Pribúdajú nové nehody, toto je prvá.
13: Dobré ráno, prejem. Chcel by som nahlásiť čerstvú dopravnú nehodu v obci Boleráz, smer Trnava. Dve osobné auta, začínajú sa tam tvoriť kolóny.
1: Ďakujeme pekne. V Trnave je nová havária na križovatke Bulharská Priemyselná, ďalšia na starej ceste pred Patou smere z Bábu, potom vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu a na výjazde z Banskej Bystrice do Seliec. Staršie dokumentujú za Dojčom v smere do Šaštína stráží pri odbočke do Borského Mikuláša, potom na výjazde do Bratislavy z D1 z Osenca v strednom pruhu, za Trstínom v smere do Bíňoviec, tu sa aj zdržíte, rovnako tak aj pred Sládkovičovom smere z Galanty, potom na hlavnom ťahu pri Šuranoch je havária na kruhovom objazde. Ďalšia je na výjazde do Žitavian z Topolčianok. V Žiline sa stala na Mostnej za Rajeckou smere na Nemocničnú a pred Gregorovcami smere z Veľkého Šariša. Cestárov a kolóny hlásite za Krasňanmi smere do Žiliny. Pozor na hlavnom ťahu pred Čamorínom smere z Kvetoslavová, tam je zrazená vysoká zver, treba rátať s kolónami a na diaľnici pred Vodiradmi smere z Osenca je v pravom pruhu odstavená dodávka. No a ešte pripomeniem, že v prípade, ak stojíte v kolóne, nezabúdajte na uličku záchrany. A pridám ešte jeden stacionár. Stacionárny radar, ten meria Vivachnovej smere do Ružomberka. Tak si dávajte pozor, keby niečo, určite sa ozvite.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok
12: počúva každý.
14: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
15: Ranná show pomáhajte.
16: Hemendex. Rádio Express.

0: 37. minúte je čas rozprúdiť aj svoje mozgové závity, tak si ich prosím pekne pripravte, pretože ich budeme potrebovať.
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
3: Čo je to?
2: Čo je to?
3: To je predsa súťaž na Expresse.
2: Hraj s nami, čo je to, aj ty a vyhraj parádne ceny.
0: Čo by ste povedali na taký kartón Hubert Klub a tričko Rádia Express? Čo? To vie potešiť a o to dnes budeme hrať, ale zapojiť sa môžete aj do súťaže o silvestrovskú dovolenku v Karibiku. Choďte na web hubertsúťaž.sk alebo na náš web express.sk, kde nájdete ďalšie informácie. A ja už dobré ráno hovorím Palimu a Peťovi. Čaute páni.
4: Dobré ránko, ahojte.
5: Dobré ráno.
0: Ktorí si s nami rozprudia mozgové závity, rozcvičia a zahrajú si spolu s nami, čo je to, klasická súťaž, pred nami sú slova, súvisia s oslavami, ja a Kiki, produkčná, sa ich budeme snažiť popisovať bez použitia základu, kto uhádne viac, vyhráva. Pali, začíname my dvaja, čo znamená, dobre, že Peťo, ty teraz tiško, dobre? Si pripravený? Ano. Keď budeš pripravený, odštartuj ma.
4: No, môžeš.
0: 30 sekúnd je tu teraz. Udalosť, kde si muž vezme ženu, vzniknú novomanželia.
4: Svadba.
0: Voňajú, rastú na lúke.
4: Kvety.
0: Na Silvestra buchoce na oblohe.
4: Ohňostroj.
0: Aha. O polnoci je väčšinou, kúpiš si taký lístoček, potom sa to žrebuje, čakáš na svoje číslo.
4: Tombola.
0: Áno. Spievaš do pesničky nejakého speváka, ide ti texty, sa snažíš spievať.
4: Karaoke.
0: A do toho, do čoho spievaš karaoke?
4: Mikrofón.
0: Áno. Keď popri tom vydávaš pohyby, čo robíš?
4: Tancujem.
0: Výborný, počúvaj. My sme koľko uhádli? Až 5?
6: 6?
0: Dokonca. 1, 2, 3, 4. Wow, dobrý sme. Dobrý sme. Peťo, aby si ty vyhral, musíš uhádnuť o jedno viac. Tak povedz, keď
4: máme čo robiť.
0: No, to teda áno.
6: Peťo, cítim tlak, aj ty?
7: No, taký. No, samozrejme.
0: Ja sa ho snažím na vás aj vytvoriť.
6: Tak poďme na to. Si pripravený?
7: Áno, nech sa páči.
0: Vašich 30 sekúnd je tu teraz.
6: Peťo, taká veľká látka na stole.
7: Škola.
6: Nie, žehli to žena pred tým, ako sú napríklad...
7: Obrus.
6: Áno, potom taký prevlek, ktorý si oblečieš napríklad na karneval.
7: Kostým.
6: Áno, keď niečo urobíš, tak žene čo prinesieš ako ospravedlnenie domov?
7: Kvety.
6: Inak.
7: Darček.
6: Inak. Taká bukreta.
7: Kytica.
6: Áno, potom...
0: Ale pobavila som sa extrémne, viete, ale čo to znamená? Pali! Kartón Hubert Klub a tričko Rádia Expressu tvoje.
4: Paráda. Ďakujem zase.
0: Paráda, teším sa aj ja. Boli sme fantastickí. Peťo, ty máš dobrý pocit. Tiež ti blahoželáme.
7: Áno. Ďakujem, ďakujem. Pekný deň.
0: A súťažiť budeme aj zajtra. Čaute.
1: Túto súťaž o skvelú výhru ti prináša Hubert. Chceš viac? Tak sa zapoj aj do spotrebiteľskej súťaže a hraj o silvestrovskú dovolenku v Karibiku. Kúp akýkoľvek produkt Hubert, zaregistruj bloček do 30. novembra na hubertsúťaž.sk a si v hre o brutálne ceny. Čím viac bločkov, tým väčšia šanca. Viac na hubertsúťaž.sk.
2: To bolo trochu komercie.
1: A teraz veľa hudby.

0: Že si to aj vyspievate. Dajme si tento záver. 7.57 a... Ríšo Miller, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu, kde dnes riešime v top trojke, že či máte nejaké pomenovanie niečoho, čo sa v skutočnosti oficiálne volá inak. Peťo?
1: Ja používam miesto antiperspirant, krásny poslovenštený výraz podpazušník. Podľa mňa presne to slovo hovorí, na čo to slúži a nemusím používať nejaký anglický výraz.
0: Ivo, normálne až zvraštilo čelo. Nie, nepáči sa ti podpazušník. Dokonca sú ľudia, ktorí celkovo slovo pazucha odmietajú pridať do svojho slovníka.
2: Pazucha je v pohode, podpazušník. OK, proti gustu žiaden disputát. Nie, ale...
0: OK, ale nie. 0905 612 612. Máte aj vy nejaké vlastné pomenovania? Sem s nimi.
3: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, tuniakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 99, a mlieko Bohemilk liter len za 42 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
6: S extra výplatou si môžeš dopriať poriadnu jazdu. Jazdu. Trochu dobrodružstva. Dobrodružstva. Peknú dávku adrenalínu. Adrenalínu. Alebo napríklad spontánny výlet. Výlet za tým najlepším hotdogom. Hotdogom. Len v októbri totiž zdvojnásobujeme výhry s extra výplatou od 3. do 8. poradia. Žrebujeme každý pondelok a štvrtok. Typos. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos.sk.
7: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Prezident zatiaľ nekomentoval zmeny v rozpočte. Vyjadrí sa v ústavnej lehote. Volodymyr Zelenský avizoval, že Ukrajina obnoví útoky na ruské rafinérie. Do obeda zrážky na východe a do 18 stupňov. Je 8 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Prezident sa k vládnym zmenám v rozpočtovom provizóriu vyjadrí v ústavnej lehote. Kancelária Petra Pellegriniho to uviedla po stretnutí hlavy štátu s ministrom financií. Ladislav Kamenický podľa svojich slov prezidentovi vysvetlil, že akákoľvek situácia, ktorá by nastala v dnešnom nastavení provizória, by spôsobila vážne problémy pre fungovanie SR

0: republiky.
1: Boli tam veľké obmedzenia, my sme tie obmedzenia trošku upravili tak, aby sa dalo normálne fungovať, ak by tu bola nejaká veterná smrť, rôzne iné, napríklad nejaké zemetrasenie a museli by sme sanovať niektoré veci, tak v rámci provizória by sme to nevedeli robiť.
0: Opozícia sa už pre koaličné zmeny v rozpočtovom provizóriu obrátila na ústavný súd. Varuje, že ak prezident zákon podpíše, dá ministrovi financií o mnoho väčšie právomoci pri nakladaní s financiami v provizóriu. Ukrajina začne opäť útočiť na rafinérie v Rusku, povedal to prezident Volodymyr Zelenský denníku Financial Times. Kyjev tieto údery na niekoľko dní prerušil kvôli energetickému prímeriu, ktoré v nedeľu ohlásil Donald Trump. Zelenský ale poukazoval na to, že Rusko aj naďalej útočilo na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Severoatlantická aliancia podľa Marka Rutteho reaguje na ruské hybridné provokácie. Nie všetko je však verejné. Šéf NATO dáva do pozornosti misiu spojencov v Baltskom mori, ktorá bola reakciou na poškodenie podmorských káblov.
2: Máme k dispozícii všetky potrebné možnosti reakcie. Nie vždy ich uvidíte. Nie vždy budú verejné, nie vždy pôjde o odplatu. Niekedy to bude symetrické, inokedy asymetrické.
0: Rutte sa priamo nevyjadril na kritiku Ukrajiny, ktorá upozornila, že od spojencov prestala dostávať varovania pred raketovými útokmi. Odkazuje na vyjadrenie prezidenta Trumpa, ktorý tvrdí, že zdieľanie spravodajských informácií sa nezastavilo. V Brazílii sa bude pracovať kratšie. Doteraz bol v juhoamerickej krajine pracovný týždeň dlhý 44 hodín. Brazílsky senát v stredu schválil ústavnú zmenu, ktorá ho znižuje na maximálne 40 hodín. Opatrenie podporuje brazílsky prezident Lula da Silva, ktorého čaká druhé kolo prezidentských volieb 25. októbra, v ktorom sa stretne s Fláviom Bolsonárom. Dnes prevažne oblačno až zamračené, neskôr popoludní sa začne ale vyjasňovať, ráno ešte výnimočne aj s hmlou, no a treba hlavne na východnom Slovensku počítať so slabým dažďom alebo prehánkami, vo vysokých polohách bude snežiť. Dnešné teploty sa v Žilinskom kraji na Hore Hroní, Spiši a ešte aj na krajnom severovýchode budú hýbať okolo 11, všade inde bude o niečo teplejšie 13 až 18 stupňov.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je krátko po 8. Dopravnej správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, v Prievidzi na hlavných ťahoch, potom na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra a v Prešove na Duklianskej smere do centra. Až 18 nehôd máme na cestách, a to v Bratislave na obchvate pri výjazde Bratská je jedna havária, je to v smere na Mozlán Frankony. Zrazili sa dve osobné autá, treba rátať s kolónami. Ďalšie je v Nitre Janíkovciach v smere do centra, potom v Žiline sú dve, jedna na križovatke Rudnajova Kraskova a ďalšia na Mostnej za Rajeckou v smere na Nemocničnú. V Martine sa stala havária na hlavnom ťahu za Robotníckou v smere k Tesku, potom za Gelnicou v smere do Prakoviec a pred Detríkom v smere z Malej Domaše. Staršie dokumentujú za Dojčom v smere do Šaštína stráži pri odbočke do Borského Mikuláša. Ďalšia za Trstínom v smere do Bíňoviec, v Boleráze v smere do Šelpíc, tu sa aj zdržíte. V Trnave ostala havária na križovatke Bulharská Priemyselná, ďalšia je pred Sládkovičovom smere z Galanty, potom na starej ceste pred Patou smere z Bábu, na hlavnom ťahu pri Šuranoch na kruhovom objazde, vo zvolenie na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, na výjazde z Banskej Bystrice do Seliec a na východe Slovenska je havária pred Gregorovcami smere z Veľkého Šariša. Cestári aj dnes pracujú za krajným smere do Babulicovho vrchu, opilujú tu stromy a úsek je priebežne uzatváraný do 13. Pozor na D1 pred Voderadmi smere z Osenca, tam je v pravom pruhu odstavená dodávka. Radar meria Vývachnovej smere do Ružomberka aj v Košiciach na Sečovskej smere do centra a hliadka je na diaľnici pri Petrovanoch smere do Prešova. Tak si dávajte pozor, aké by niečo, určite sa ozvite.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Ranná show Hemendex na Expresse.
6: 8.05, pekný štvrtok na celé Slovensko vám želá Miša. Čo som to počula v správach, že v Brazílii sa bude pracovať kratšie?
0: Veru, áno, veď aj tu na Slovensku bol taký plán, ale tak nejak z neho zišlo.
6: Ono tam 40 hodín, čo je akože na Slovensku v zásade.
0: Úplný štandard, jasné, to presne tak vychádza.
6: Položím otázku, ktorá je provokatívna, ale ja ju chcem položiť, lebo nevyskúšaš, nevystrelíš, nedáš gól. Nič také sa teda nechystá u nás? V rámci konsolidácie, vieš?
0: Výborný nápad. Toto by sme mohli skúsiť nejako presadiť. Pôjdeme tam pod hradný kopec a skúsime sa teda porozprávať, či by toto neprešlo.
6: Keď budeš mať debaty s politikmi, Ivo, nech sa páči, môžeš túto otázku pokojne použiť. Som zvedavá na odpoveď. Šípi ma ja, ale nevystrelíš, nedáš gól.
0: Tak.
6: Temper City práve teraz self-aware. Dobré ránko vám želáme aj teda v rámci nášho štandardného 40-hodinového pracovného času. Počúvate Hemendex, počúvate Radio Express.

0: Staré slovenské príslovie, dobrá Shania Twain, takto na ráno nikdy nie je zlá. 8.12, dobré ránko, z Hemendexu vám želá Miša. Zadala som do AI, keďže je mesiac používania umelej inteligencie, že daj mi 3 tipy, ako rýchlo zarobiť peniaze. A ona vypísala, že vytvor vlastný produkt, investuj, alebo po tretie, vysokohodnotová služba pre bohatých klientov. Toto úplne nechcem vedieť, čo znamená. Čo takto vyhrať v oplati sa naladiť sa? Podľa mňa je to lepšia voľba. Máme tam až 35 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Andrejka zo Žiliny včera zodvihla, že prosím.
3: Ty nevieš, ako sa po 15. dvíha telefón?
4: Viem, ale keď je súkromné, čo sa moc nedvíhávam.
3: Ty nechceš 28 tisíc proste, povedz rovno.
4: Chcem.
0: No, ale mala to aspoň za garantovaných 700. Vy dnes aj vďaka nej môžete vyhrať 35 000 eur. Pošlite si SMS-ku a potom, ty vieš, ako sa? Krátko po 15. dvíha telefón. Presne tak, oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: 12 to 12, 8:17. Sme sa tu zhodli v štúdiu aj s Ivanom, našim správarom, že dobre to robí tento človek.
1: Veľmi dobre spieva, hej.
0: Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu, z Rádia Express a People nám pripomienka, že odvzdušnite si radiátory, pretože sa blíži vykurovacia sezóna a zhodou okolností včera nám prišiel mail z hora od nariadenia, že nám tiež začína vykurovacia sezóna u nás v rádiu a pri tej príležitosti má naša produkčná Kiki takú príhodu.
2: Áno, my sme minulý rok, keď sme sa nasťahovali do nového bytu, tak sme teda začali nám kúriť, ale my sme stále mali nejakú zimu. Ja som sa snažila odvzdušniť dokonca, som si kúpila aj kľúč na odvzdušňovanie.
0: To je taký špeciálny kľúč. Okay.
1: Šípim problém.
2: Tiež som o tom nevedela. 3/4 zimy nám nekúrili, stále sme mali studené radiátory. Ja som non-stop vyvolávala správcovi toho bytu, že proste nech to príde vyriešiť, on nemal čas. A keď po 3/4 zimy prišiel, tak stačilo vlastne otvoriť ventil a už začali kúriť.
0: Takže odvzdušnite si radiátory a otvorte si ventily, hej? Skôr ako bude neskoro a 3/4 zimy budete musieť chodiť v kabátoch. Toľko pripomienka od nás. Pretože už sa ochladzuje, Ivo.
1: Áno, presne tak. Momentálne máme na väčšine Slovenska, už teda minimálne v Bratislavskom kraji, na západe Slovenska máme už stupne okolo 12. Všade inde sa to dnes bude hýbať, teda minimálne na severe okolo 11 stupňov, inak 13 až 18. Bude oblačno aj zamračené celý deň na západnom Slovensku. Ojedinele do obeda ešte na východe treba počítať so slabým dažďom alebo prehánkami, no a neskôr popoludní sa začne vyčasovať. Železničiari vstúpili do štrajkovej pohotovosti. Zamestnanci železníc Slovenskej republiky vyzvali ministrov, aby sa bezodkladne začali zaoberať ich situáciou. V opačnom prípade sú pripravení stupňovať intenzitu nátlakových akcií. Dôvodom na štrajkovú pohotovosť je zlyhanie vyjednávania o zvyšovaní platov. Trumpova vláda zvažuje zmiernenie sankcií voči plavidlám tieňovej flotily, ktoré prevážajú ropu z Ruska, Iránu a Venezueli. Informuje o tom agentúra Reuters. Návrh prichádza niekoľko dní potom, ako Donald Trump dočasne zrušil sankcie na ruskú naftu. Český premiér Andrej Babiš je kvôli Agrofertu naďalej v konflikte záujmov. Potvrdila to Európska komisia, ktorá uviedla, že opatrenia, ktoré doteraz Andrej Babiš prijal, nie sú dostatočné na vyriešenie tejto situácie.
3: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
4: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
5: check.
4: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
5: check.
4: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
6: check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
7: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
8: Lebo toto je naša realita.
9: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
10: Príďte do Diego od 14. do 17. októbra a získajte s klubovou kartou 15% zľavu na všetky produkty za plnú cenu. Podlahy, koberce, záclony, závesy, tapety aj doplnky. Nezabudnite, dni s klubovou kartou v Diego od 14. do 17. októbra. Diego, domov naprieč generáciami.
11: Nový televízor bez starostí? V Planel ho kúpite za skvelú cenu a rovno vám ho aj odborne namontujeme. Na stenu, vo vašej obývačke. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planel.
12: Zbláznili ste sa?
13: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedáciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
14: Na takýto úrok počúva každý.
15: Na takýto úrok?
14: Počúva každý.
15: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 8.22, za volanty pozdravuje Alena. Mimoriadny pozor si dávajte na východnej D1 za Prešovom smere dole Mešian, pobehuje tam po ceste pes. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra a v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehody stále pribúdajú, za zbehmi je havária smere do Alekšiniec, ďalšia na R1 pri Beladiciach smere do Zlatých Moraviec, v Čadci na križovatke Kysucká Slovenských dobrovoľníkov, pred Valaskou Dubovou smere z Jasenovej je to v zákrute a v Bystrom smere do Hanušoviec nad Topľou. Staršie dokumentujú v Bratislave na obchvate pri výjazde Bratská smere na Mozlán Frankony, potom za Trstínom smere do Bíňoviec, v Boleráze smere do Šelpíc, tu sa aj zdržíte. V Trnave sa stala havária na križovatke Bulharská Priemyselná, ďalšia pred Sládkovičovom smere z Galanty, v Nitre Janíkovciach smere do centra, na hlavnom ťahu pri Šuranoch je to na kruhovom objazde, v Žiline ostala havária na križovatke Rudnajova Krasková, v Martine na hlavnom ťahu za Robotníckou smere k Tesku, vo Zvolenie je nehoda na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, na výjazde z Banskej Bystrice sa stala Doseliec, za Gelnicou smere do Prakoviec a pred Detríkom smere z Malej Domaše. Cestárov hlásite za Krajným smere do Babulicovho vrchu, opilujú tu stromy, úsek je priebežne uzatváraný do 13. Na Čertovici takisto obojsmerne opilujú stromy, zdržíte sa tu a zdržanie pri cestároch v oboch smeroch hlásite za Párnicou smer do Kraľovian, kde pracujú na železničnom priecestí. Radary merajú na D1 za Novým Mestom nad Váhom smere do Hornej Stredy a potom na diaľnici aj za Popradom smere do Štrby. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: Na takýto úrok počúva každý.
15: Na takýto úrok?
14: Počúva každý.
15: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Hemendex. Ranná show.
15: Plná hitov.
5: Rádio Express.

0: Škôl, tak trošku taká oslavná. Sorry, papi. 8.30, dobré ránko vám želáme z Hemendexu. Pozdravuje vás Miša. Čo používate inak, ako je vysvetlené v slovníku? Ak to tam teda vôbec vysvetlené je? To sa vás pýtame v dnešnej top trojke. Zuzka pridáva ich doma zaužívané slovo.
1: My napríklad používame na diaľkového televízora výraz pinkátko.
0: Pinkátko, to si potom pinkáte s tým aj nejaké loptičky. Alex bola s kamarátkou v tábore a chceli keksík. Záchladnú pochutinu.
2: Boli sme niekde pri Žiline, pri Lietave a nám ľudia nerozumeli. Naši vedúci nám nerozumeli a my sme vtedy nemali mobily, že si vygooglím. Po 4 dňoch, keď sme sa dopatrali teda, čo to je, nám doniesol a povedal, tu máte tie dve dobožky.
0: Áno, presne s týmto som bola konfrontovaná aj ja, keď som bola na severe a tiež sa mi až tak lámal hlas, že mne ľudia nerozumejú, veď ja chcem sladký keksík. Kauzu dobožka sme tu už naozaj riešili a jasne sme to uzavreli. Dobožka je dobošový rez, a teda...
3: Jemný zákusok, v ktorom sa striedajú tenké vrstvy upečeného cesta s vrstvami čokoládovej plnky.
0: Je to takto a nejak inak. Čo voláte vy inak, ako sa to volá? 0905 612 6...

0: je malý piatok, takže sme práve rozleteli tie lietačky do baru a objednávame si jednu chávu, pretože je ráno a my ju potrebujeme. 8:39 aktuálny čas. Dobré ránko z Hemendexu vám želá Miša a dobré ránko zasa z Ciest Alenka.
1: Nehodu máme v Košiciach, takže nie je až také dobré. Pri Zelenom dvore v smere do centra je to v ľavom pruhu a havarovalo tam osobné auto. Viac už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
0: Už asi definitívne môžeme zameniť to letné oblečenie za jesenné až zimné, pretože sa nám ochladilo, viac vie Ivo.
2: Je to potvrdené, na severe dnes musíme počítať s teplotami okolo 11, inak sa maximálne oteplí na 18 stupňov, no a celý deň bude na západnom Slovensku škaredo, oblačno až zamračené, na východe bude slabý dažď alebo prehánky, najmä do poludnia vo vysokých polohách môže až snežiť, no a popoludní sa začne postupne od východu vyjasňovať a užijeme si tam aj pekné slnečné počasie. Prezident Peter Pellegrini sa s vymenovaním Filipa Kufu do funkcie ministra životného prostredia ponáhľadne bude. Prezidentská kancelária uviedla, že hlava štátu sa oboznámi s potrebnými informáciami, čo môže vyžadovať dlhší čas. Peter Pellegrini už má v rukách nomináciu na vymenovanie Kufu za šéfa Enviro rezortu. Počet obetí tropickej búrky Rachel, ktorá zasiahla Mexiko, stúpol na 8 od minulého týždňa. Vyvolal silný dážď záplavy v štáte Baja California, ktorý hraničí so Spojenými štátmi. Mexická armáda a námorníctvo pátrajú po dvoch nezvestných osobách. Arina Sabolenková sa s turnajom vo Wuhane rozlúčila už v druhom kole. Najvyššie nasadená Bieloruska prehrala s Američankou N. Liovou 6-3, 4-6, 7-6.
3: Čaute, ja som Billy a košík mám už takmer plný. Ale na tie najlepšie zľavy si vždy nechám voľné miesto. Čo tam prihodím teraz?
4: A čo tak gaštany voľné 100 gramov len za 65 centov? A k tomu chladené kuracie raz nehyza, kilo iba za 4,99. Billa.
5: Som Michail Satmári.
6: A ja Tomáš Hudák. Máme pre vás fantastickú správu.
5: Lepšie to už nebude.
6: To je tá fantastická správa?
5: To je názov nášho nového komediálneho špeciálu.
6: A budeme v ňom rozoberať vzťahy, deti, ženy, teda všetko, čo mu už v našom veku rozumieme.
5: Chápem, takže ničomu.
6: A budeme aj hrať a spievať, lebo nie všetko sa dá povedať vtipom.
5: Príďte sa na nás pozrieť naživo, lebo lepšie to už nebude. 26. októbra v Dolnom Kubíne, 27. v Poprade a 29. v Trenčíne. Lístky na Go Out.
7: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
8: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
7: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
8: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
7: Presne ten, až 1040 kilometrov.
8: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
7: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
9: Verity. Adaptácia románu od Colleen Hoover prichádza do kín.
10: This is my confession.
9: Anne Hathaway a Dakota Johnson ako dve spisovateľky, ktoré manipulovanie pravdy zavedie na temnú cestu.
10: Only darkness ahead.
9: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dubbingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. Viac na itafilm.sk.
11: Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok?
11: Počúva každý.
12: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 8 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy a na hodinu a pol je to na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú v Bratislave dve, prvá na nábreží pod mostom SMP smere do centra, treba rátať s kolónami, a potom ďalšia na obchvate pri výjazde Bratská smere na Mozlán Frankony. V Žiline sa stala havária na križovatke Rudnajova Centrálna, ďalšia za Víťazom smere do Kluknavy. V Prešove na ulici generála Svobodu pri McDonalde smere na Švábsku je takisto havária a kolóny, a v Košiciach pri Zelenom dvore v smere do centra v ľavom pruhu havarovalo osobné auto. Staršie dokumentujú v Trnave na križovatke Bulharská Priemyselná, potom za Zbehmi v smere do Alekšiniec, v Nitre Janíkovciach smere do centra, na R1 pri Beladiciach smere do Zlatých Moraviec, v Čadci na križovatke Kysucká Slovenských dobrovoľníkov, vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, pred Valaskou Dubovou smere z Jasenovej, je to v zákrute, pred Jablonovom na Turňov smere z Rhova a v Bystrom smere do Hanušovic nad Topľou. Cestári sú za krajným smere do Babulicovho vrchu, opilujú tu stromy, úsek je priebežne uzatváraný do 13. Potom na Čertovici takisto obojsmerne opilujú stromy, zdržíte sa tu, a za Párnicou smere do Kráľovian pracujú na železničnom priecestí a čaká sa v oboch smeroch. Radary sú na diaľnici D1, merajú za Novým Mestom nad Váhom smere do Hornej Stredy, potom pri Trenčine smere do Dubnice nad Váhom, za Hričovským Podhradím smere do Bytče, aj za Popradom smere do Štrby, v Kľúšove Kľúšovskej Zábave je radar smere do Bardejova a posledný je obojsmerný a čaká v Bratovciach. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
13: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: o inom neviem. Je absolútne božský. 8.48 a teraz schválne, či viete, o čom hovorím. Ucho šprťky, vaťupky, ušince, ušničky. Je jedna vec, ktorú naozaj každý volá inak. Zuzi, ty ako?
1: U nás sa používa výraz ušatko na vatovú tyčinku, lebo sa pchá do ucha.
0: Aj my to voláme ušatko. A vy ako?
2: Top 3 Hemendexu.
0: Dnes presne o takýchto vašich slovách, ktoré používate možno inak, ako by sa mali, bola top 3. Nikol pridáva to svoje a je na 3. mieste.
3: Keď chceme niečo sladké, tak môj priateľ má také slovo, že kokínko. No, keď som ho teda spoznala, vôbec som nechápala, čo odo mňa chce, ale povedal, láska ku mi kokínko.
0: Ja by som trošku zbystrila, že v nejakej mokrej štvrti to mám hľadať, alebo kde. Poďme na 2. miesto, hej, pozor na toho priateľa. Miška sa podelila s príbehom svojho syna.
4: Môj syn teraz preberajú na prvovke mesiace v roku, alebo teda preberali pred časom a išiel postupne a logicky sa mu to tam hodilo, lebo nazval si september, oktober, november, december. Čiže to M tam patrilo.
0: Jasné.
4: Tak on ho volá odtedy oktober.
0: Veď to je absolútne jasné, práve teraz máme 15. oktober. No a potom my sa nebojíme s našou produkčnou priznať s našou Kiki, že nie všetko vieme a máme jemný myšmaš v slovách šunka a saláma. A na toto nám zareagoval Peťo, ktorý je na 1. mieste.
5: S tou šunkou a salámou je to to isté ako s paprikášom a perkeltom. Tiež sú to rozdielne veci.
0: Počkaj, toto sme počuli a v našej hlave zrazu, že čo? Paprikáš a perkelt sú dve rozdielne veci? A v čom je zásadný rozdiel? Samozrejme sme googlili. A vraj nespočíva v prítomnosti smotany, ale v spôsobe prípravy mesa a v množstve tekutiny. Sú skrátka top trojky, ktoré sú uzavreté a potom sú také, ktoré mi rozširujú obzory. Ďakujem vám za to.

0: 1%. Infláciu tlmia nižšie ceny potravín aj nealko nápojov, ktoré sú o 3,5% nižšie ako vlani. Najvýraznejšie zlacnenie je u vajec a mlieka, nasleduje meso a ovocie, oleje a cukor. Naopak viac platíme za zeleninu, chlieb a ryby. Nižšie ceny potravín však podľa ekonómov nevydržia dlho. Guvernér Národnej banky Peter Kažimír už upozornil, že sú momentálne skôr prekvapení.
1: Posledné mesiace celú Európu prekvapujú pohybom nadol. Do toho budú hrať svoju úlohu klimatické zmeny, ale aj veľmi burlivá geopolitická situácia.
0: Mierne zlacnenie potravín ukazuje na príklade rodinného nákupu analytička Wood & Company Eva Sadovská. V peňaženkách ho však výrazne necítime pre drahé pohonné hmoty a energie.
2: Ak sme v lani urobili nákup potravín za 100 eur, tak tento rok nás vyšiel v septembri nákup na 96,8 eur. Ak sme však v lani natankovali za 50 eur, tak tento rok v septembri nás to už vyšlo vyše 61 eur.
0: Tankujeme o 22% drahšie ako pred rokom, v dôsledku čoho platíme viac aj za služby kuriérov. Vyššie ceny platíme za energie aj nájomné. Energie zdražujú dvojciferným tempom a podobne to je aj pri vodnom a stočnom. V septembri sme si priplatili za stravovanie a ubytovacie služby, takisto za hračky aj šport. Drahšie sú aj služby v zdravotníctve a vzdelávanie. Podľa Evy Sádovskej je očakávaná inflácia na 3,5% úrovni porovnateľná s miernym rastom platov, ale nevylučuje ani reálny pokles, ten by však mal byť takisto len mierny.
2: Ak sa pozrieme na celý polrok 2026, ten mzdy vykázali nominálny nárast o 4,6%, no a po zohľadnení inflácie, keď sa pozrieme na reálny rast, tak už vzrástli iba o 0,9%.
0: Analytici však upozorňujú, že inflácia ovplyvní aj hodnotu našich úspor v bankách, keďže úroky na bežných účtoch a vkladoch nedokážu dlhodobo prekonávať infláciu. Reálna hodnota uložených peňazí tak môže klesať.
3: Po schválení štátneho rozpočtu sa poslanci vrátili k rokovaniu o voľbe poštou zo zahraničia. Noveľa volebného zákona je aktuálne v parlamente v druhom čítaní. Koalícia ho uprednostnila pred ostatnými návrhmi a avizovala, že v období okolo komunálnych volieb by si poslanci mohli dať dvojtýžňové prázdniny. Viac Dominika Turiaková.
4: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru obhajuje rušenie voľby poštou tým, že len voľby na veľvyslanectvách a konzulátoch môžu splniť podmienku tajnosti a priamosti voľby. Odmieta kritiku opozície, že sa tak deje menej ako rok pred voľbami.
5: Tento zákon je v parlamente už celý rok a diskutuje sa o ňom dosť dlho na to, aby sme mohli povedať, že sa začalo riešiť spoločnosti aj v tej politickej rovine dostatočne skoro pred voľbami. Takže či to samotné hlasovanie bude o nejaký ten mesiac neskôr, ale verím, že do konca roka sa už s tým zákonom vysporiadame.
4: SNS a poslanci okolo Rudolfa Huliaka sa už podľa Smeru dohodli na zmene systému preferenčných krúžkov. Namiesto súčasných štyroch bude môcť volič udeliť iba dva. Podľa Tibora Gašpara je však stále otázne, či návrh prejde, lebo koalícia má len tesnú väčšinu 76 hlasov. Roman Malatinec zo strany Vidieka v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že návrh je podľa neho v poriadku.
6: Keď sme sa rozprávali so zamestnancami ministerstva vnútra, tak hovoria o tom, že tí, čo volia poštou, ešte dochádzali ešte aj po voľbách obálky.
7: Je to smutné, ale je to zase otázka proporcionality. Viete, že koľko ľudí odhlasuje versus dve, tri obálky, ktoré prídu neskoro.
6: Je tam ten návrh, ktorý dali aj kolegovia strane Hlas, že sa môže aj na konzulátoch.
4: Jan Horecký z KDH v rozprave povedal, že rušenie voľby poštou by bolo zásahom do volebných práv.
8: Slovensko potrebuje svojich občanov, ktorí sú v zahraničí. Potrebujeme ich vzdelanie, skúsenosti, kontakty, investície, aj možný návrat. Určite nie vytvárať im nové prekážky pri výkone ich aktívneho volebného práva.
4: Mnohí občania by podľa Beaty Jurik z Progresívneho Slovenska museli cestovať stovky či tisíce kilometrov na ambasády, čo by bolo finančne aj časovo náročné.
9: Tu sa postaví obžalovaný Tibor Gašpar a povie, v minulom volebnom období chcelo Progresívne Slovensko s Britániou ovplyvniť voľby a my tomu musíme zamedziť. Ešte aj polícia to zhodila zo stola. Toto je proste hoax, ktorý tu šíri Tibor Gašpar. Pritom ešte aj pán Michalko povedal, že jediné, čo tým sledujete, je znížiť počet hlasov pre opozíciu.
4: Oficiálne úrady neinformovali, že by sa zaoberali problémami pri voľbe poštou, pred ktorým varuje Smer. Poslanec Roman Michalko z SNS otvorene povedal, že motiváciou návrhu bola aj slabšia podpora strán súčasnej koalície medzi Slovákmi v zahraničí. Úpravou sa má zaviesť nový spôsob hlasovania v zahraničí pri parlamentných voľbách a rozšíri túto možnosť aj na prezidentské voľby. Keď návrh prejde, účinnosť bude platiť od januára budúceho roka.

0: Polícia zadržala a obvinila muža, ktorý napadol zdravotnú sestru na urgente na bratislavských Kramároch. Opitý 63-ročný muž brutálne napadol mladú sestričku. Po tom, čo ho v útorok pred polnocou priviezli, sa v čakárni pohyboval obnažený a chcel sa vymočiť na chodbe. 23-ročná zdravotná sestra muža upozornila, on ju udrel do hlavy a potom začal škrtiť. Útočníka krátko na to spacifikoval personál a jeden pacient. Žena má zranenia na tvári, škrabance a podliatiny a aktuálne je PN. Riaditeľ univerzitnej nemocnice Alexander Majer poukázal na to, že útoky na pracoviskách urgentu sa stupňujú. Pre tragédiu na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi sa pred súd postavil policajný exriaditeľ. Obvinili ho za to, že nesprávne vyhodnotil závažné informácie o žiakovi Samuelovi, ktorý útočil. Podľa krajského prokurátora Ľudovíta Pšeničku je skutok klasifikovaný ako prečin marenia úlohy verejným činiteľom.
1: Ako bývalý riaditeľ obvodného oddelenia v Spišskej Starej Vsi z nedbanlivosti zmaril splnenie dôležitej úlohy a v dôsledku uvedeného mal vzniknúť obzvlášť závažný následok.
0: Obžalovaný odmietol vypovedať aj v prípravnom konaní. Zopakoval iba to, že sa cíti byť nevinný. Pri útoku na gymnáziu prišli vlani o život zástupkyňa riaditeľky školy a študentka. Útočníka Samuela koncom septembra uznal súd za vinného a dostal 25-ročný trest odňatia slobody. Rozsudok nie je právoplatný. No a v relácii Braňo Závodský naživo sa budeme viac venovať duševnému zdraviu detí, ich radikalizácii v školách aj situácii po útoku v Staškove. Hostiami budú šéf IPčka Marek Madro a psychologička Mária Vargová. Lídri Európskej únie nesúhlasia s návrhom nového viacročného rozpočtu, ktorý vypracovala komisia. Nemecký kancelár Friedrich Merz avizuje, že ho chce výrazne preškrtať a dohodu neočakáva ani český premiér Andrej Babiš. Kým krajiny V4 bojujú za väčší podiel peňazí zo spoločného balíka, krajiny ako Nemecko, Holandsko, Švédsko či Rakúsko, ktoré sú čistými placami do únie, chcú výdavky znížiť. Za V4 momentálne predkladá pozmeňujúce návrhy Slovensko, ktoré jej predsedá. Robert Fico avizuje 3 pozmeňujúce návrhy a je medzi nimi aj energetika.
2: Často máme vyjadrenia o spoločnej Európe, jednotnom trhu, že pri elektrickej energii to naozaj neplatí, pretože máme regióny v Európe, kde cena môže byť 50-60 eur za megawatt a máme regióny, do ktorých patrí aj Slovensko, kde táto cena je vysoko nad 100 eur.
0: Na predstavenie konkrétnych riešení Robert Fico vyzýva Európsku komisiu.
3: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
0: Popoludní očakávame menej oblačnosti s teplotami dnes do 18 stupňov. Piatkové počasie má byť prevažne jasné, iba ojedinele na východe prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne sa vyskytnú slabé zrážky. Mierne sa oteplí na 14 až 19 stupňov, sever okolo 12.
3: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou.
4: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
5: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
4: Dopravný servis Rádia Express.
0: Príjemný deň všetkým vodičom, začíname nehodami na D4 za Podunajskými Biskupicami smere do Vrakune. 3 autá sa zrazili za Chrenovcom Brusnom smere do Prievidze a 2 v Krásnohorskom Podradí na hlavnej križovatke. V Galante na Staničnej za kruhovým objazdom smere na autobusovú stanicu je tiež nehoda, úsekom neprejdete, obchádzajte po okolitých uliciach. Pred Popradom smere zo Starého Smokovca, v Prešove na Duklianskej pričerpačke Orlen smere do centra. V Košarovciach smere do Nižnej Sitnice, úsek je prejazdný a s kolónami rátajte v Michalovciach na Štefánikovej za veľkým kruhovým objazdom a to smere na Močariansku. Cestári vás držia na D2 pred Stupavou smere z Bratislavy a na Čertovici obojsmerne opilujú stromy. Na výjazde z Dunajskej Stredy do Kostolných Kračian je na hlavnej križovatke odstavená motorka, okolo sa pohybujú ľudia. Radary obojsmerné v Haniske Grajciari a na Dargove a tiež na D1 pred tunelom Višňové smere z Lietavskej Lúčky. Hliadky na výjazde z Krupiny do Babinej pri čerpačke Shell pri medzi v rode smere do Brusna a v Senici na Sotinskej smere von z mesta. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
3: Keď vám zavoláme,
5: S istotou ide o veľa.
6: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
5: Práve teraz je v reparádnych 35 tisíc eur.
6: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 35 tisíc eur.
4: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
7: 29. septembra zautočil 13-ročný žiak základnej školy v obci Staškov na spolužiakov. Keď ich učiteľka bránila, smrteľne zranil aj ju. O život žiačky, ktorá bola pri tomto útoku vážne zranená, lekári ešte bojovali. Ale 1. oktobra svojim zraneniam podľahla. Tak ako som už hovoril, myslíme na rodiny obetí, aj na celú komunitu a opäť vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Toto však nebol prvý podobný útok na našich školách. V pamäti máme stále obete útočníka z gymnázia z Spišskej Starej Vsi alebo zo spojenej školy vo Vrútkach. Prečo sa to deje a čo to robí s našou spoločnosťou, s našimi komunitami? Ako to vôbec zvládajú rodiny detí a učiteľov? Ako to znášajú ich kamaráti a ich spolužiaci? Aké má štát a spoločnosť nástroje, ktoré by mohli pomôcť? Dokáže využívať, využíva ich dobre? No a môže pomôcť zákaz sociálnych sietí pre deti, či lepšia spolupráca škôl, odborníkov, obcí, polície či štátu? No tak o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s psychologom a riaditeľom občianskeho združenia IPčko, Marekom Madrom. Pán Madro, dobrý deň, vítajte u nás.
8: Ďakujem za pozvanie.
7: Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Ešte informácia, že počas našej debaty sa spojíme aj s psychologičkou Máriou Vargovou, ktorá je odbornou garantkou ministerstva školstva pre tému radikalizácia a ochrany detí v digitálnom priestore. Pán Madro, veľmi rýchlo po tom útoku v Staškove ste boli na mieste a poskytovali ste pomoc aj poradenstvo žiakom, žiačkam, ich rodinám aj učiteľského zboru, teda vlastne celej miestnej komunite?
8: Je to tak. Mal som tu možnosť prísť na miesto v podstate pár hodín potom, ako sa ten hrozný útok stal.
7: Čiže bolo to priamo v deň po útoku?
8: Bolo to presne v ten deň a zároveň sme tam strávili 9 dní, v podstate po Nelkinom pohrebe. Sme potom odchádzali, ale je pravda, že sme stále každý deň v kontakte s rodinami obetí, aj s pani riaditeľkou, aj s tými ľuďmi, ktorí ešte teraz potrebujú pomoc. Pretože mnohí tí ľudia až postupne naberajú odvahu, až keď začne ich telo vlastne vykazovať známky, že bolo traumatizované a že prežilo nejaký naozaj šok, s ktorým sa nevedelo vysporiadať, tak postupne sa objavujú ďalší a ďalší ľudia, ktorí prosia o pomoc a aj na mieste. Napriek tomu, že škola nemala a nemá školského psychológa do tejto chvíle, tak sú tam prítomní psychológovia z Centra poradenstva a prevencie aj na mieste. Čiže je to taká veľmi veľká spolupráca.
7: Na to som sa chcel pýtať. Hovorili ste my, to znamená akoby celý tým IPčka, viacero psychológov, odborníkov, ktorí tam intervenovali a ako hovoríte, aj do dnešných dní stále intervenujú?
8: Viete, tá tragédia je niečo, čo zasiahne celé Slovensko.
7: A určite.
8: Vždy v takýchto chvíľach, mám tú skúsenosť bohužiaľ už viackrát, sa snažíme vytvoriť naozaj veľkú skupinu psychológov, veľkú skupinu krízových interventov, ktorí dokážu prísť na miesto a majú skúsenosti s tým, aby dokázali sprevádzať po takejto vážnej udalosti všetkých tých, ktorí boli zúčastnení, ale aj celú tú komunitu. V niektoré dni bolo na mieste 50 psychológov. Najmä sa zapájali postupne rôzne tie centra poradenstva a prevencie, ten náš tým.
7: Tie takzvané CPPčka, jasné.
8: Ktoré máme vlastne v každom okrese a oni vlastne majú podporovať školy, keď sa deje čokoľvek náročné, s čím sa tá škola nevie vysporiadať. Náš tým tam bol takisto prítomný, skúšali sme to tam manažovať, snažili sme sa hľadať tie prieniky a najmä vytvárať tú spoluprácu.
7: Práve na to som sa chcel spýtať.
8: Čo je niečo absolútne unikátne a veľmi musím oceniť prístup ministerstva školstva v tom, že naozaj boli k dispozícii všetci odborníci, ktorí sme potrebovali a deň za dňom sme ich postupne zapájali. Práve kvôli tomu, že tá situácia je niečo, s čím Keď si to predstavíte úplne konkrétne, že pre tie deti, ale najmä pre učiteľov, bolo nepredstaviteľné sa vrátiť po tom, čo tam zažili, sa vrátiť na tie miesta. A ten návrat musel byť postupný, musel byť veľmi citlivý. Naozaj sme plánovali zo dňa na deň, ako vlastne budú vyzerať tie jednotlivé intervencie. Keď si predstavíme tých učiteľov, ktorí aj boli priamo zasiahnutí z pedagogického zboru, tam boli obete, bola tam zranená pani špeciálna pedagogička, pre mňa absolútne úžasná osoba, pani učiteľka, ktorá zomrela pri tom, ako sa snažila chrániť deti, tak tie učitelia samozrejme prežívali v tom absolútne vlastný príbeh, ale zároveň sa od nich očakáva, že oni sa vlastne zapnú a budú schopné podporovať deti.
9: Presne
8: preto
9: tak,
8: preto každý tak. Večer sme mali niekoľko, aj každé ráno, aj každý večer sme sa venovali špeciálne tým učiteľom, aby boli schopní vlastne pracovať. Oni postupne sa zapájali takisto. Dnes už tá škola funguje relatívne v tom normálnom stave. Keď hovorím toto normálne, tak znamená to, že sa snažia učiť, snažia sa ísť ďalej, ale toto naozaj malo postupný nábeh, trvalo to až 9 dní, to vysporiadovanie sa s tým, čo sa stalo, a návrat na tie miesta, kde sa udiala tá tragédia, tam sa to udialo na schodisku, čiže mnohé deti to aj videli, mnohé deti mali naozaj skúsenosť s evakuáciou v takejto akutnej situácii. To, čo prežívala aj tá škola, aj tí zasiahnutí, aj tí učitelia, aj tí rodičia, s ktorými sme sa snažili každý deň pracovať, a ešte sme museli pracovať aj s pani riaditeľkou, ktorá musela popri tom robiť rozhodnutia a musela ďalej ťahať školu. Celej tej komunite pomáhal zároveň pán starosta, zároveň cirkev. Bolo to naozaj niečo, kde potrebovali sme spoluprácu všetkých zapojených.
7: To je presne tá otázka, či sa to darilo koordinovať, či náhodou potom aj tie jednotlivé intervenčné týmy, prípadne práve tieto ďalšie inštitúcie, ako obec, škola, štát, neviem, si nevyhradili nejaké svoje, že toto budeme robiť my, toto vy, ale že či sa naozaj tá spolupráca... Pán
8: Zavodský, mám opakovanú skúsenosť, že v takýchto situáciách, ak je ten signál zhora, tak dokážeme všetci spolupracovať. Za mňa po tej hroznej udalosti sa tam udialo naozaj obrovské množstvo veľmi odbornej, veľmi profesionálnej práce a spolupráce, s ktorej my môžeme ďalej ako keby ťažiť a môžeme využívať tie nové schopnosti, tie nové kapacity aj ďalej, ale mňa oveľa viacej zaujíma to, že či je to len o tej tragickej udalosti a taká pozornosť štátu je tu v momente po tej udalosti, alebo
7: stalo.
8: Si dokážeme všímať tie indície a pomáhať tým deťom priamo, keď tie signály vieme pozorovať. Áno. A my ich vieme pozorovať a že či má štát dostatočnú pozornosť na to, aby sme vytvorili záchrannú sieť, aby sa takéto veci nestali.
7: Hneď sa k tomu presne aj dostanem. To je mimoriadne vážna, tragická téma, pri ktorej aj isto treba citlivo vážiť slova. Ak vôbec, pán Madro, o tom môžete hovoriť, aká to bola situácia, keď ste tam dorazili? Aký dojem ste z toho celého nadobudli? Predpokladám, že celý Staškov, nie len škola, bol absolútne v šoku.
8: Absolútne v šoku. Sa priznám, že keď som sa dozvedel o tom, že sa to stalo, tak prvé, čo mi išlo hlavou, je, že prečo znova meškáme. Že ja som takúto podobnú vetu mal už po Spišskej Starej Vsi, ale medzi tým sa udialo veľmi veľa vecí. Mimochodom v parlamente práve na druhý deň sa malo otvoriť prvé čítanie k pripravovanej legislatíve, ktorú sme vlastne nastavovali po tej skúsenosti Spišskej Starej Vsi. My sme na tom tiež participovali, pomáhali. A preto som to prežíval veľmi intenzívne. Je to pre mňa ako keby niečo, kde keď vidíte tie obete, tak si hovoríte, že prečo meškáme, prečo napriek tomu, že sa udiali všetky tie kroky, tak áno, je to také symbolické, že zrovna na ten ďalší deň to malo byť v parlamente a ja veľmi dúfam, že to čo najrýchlejšie prejde v tom parlamente.
7: Asi
8: sa ešte o tom budeme rozprávať, ale je to ako keby ten osobný príbeh, to osobné prežívanie, a keď prídete na miesto, tak vlastne musíte v sebe zapnúť toho krízového manažéra, ktorý sa snaží zmierňovať dopady tej hroznej tragédie.
7: Ako čiže, to je vôbec, čiže... lebo aj vy, aj keď psychológovia, ale aj vy ste ľudia a prídete do priestoru, ktorý je len nedávno poznačený tak hroznou udalosťou, ale musíte zasahovať, musí sa to dotknúť.
8: Je to pár minút potom a zároveň sa snažíte skoordinovať všetkých tých záchranné zložky, všetkých tých psychológov ministerstva vnútra, ktorí prišli na miesto, takisto z Modrého anjela. Všetci sme prišli a hľadali sme vlastne, že čo teraz ideme robiť, aby to bolo čo najúžitočnejšie. Okamžite sa zapli všetky tie mechanizmy, na ktoré máme manuály, obtelefonovali sa všetci rodičia, obtelefonovala sa komunita, tie zraniteľné osoby. Ponúkla sa im okamžite krízová krízová intervencia, pomoc. No ale potom potrebujete začať nastavovať to, že ako bude vyzerať ďalší deň.
7: To mi je jasné, hneď sme aj pri tom.
8: A potrebujete komunikovať ale s rodičmi, aby vedeli, že či sú bezpečí ich deti. Potrebujete im komunikovať bezpečnostné opatrenia, ktoré práve v tej chvíli zapínate. A toto všetko potrebujete dať dokopy veľmi rýchlo, preto potrebujete na mieste mať skúsených odborníkov, ktorí už s takýmito udalosťami mali skúsenosť.
7: Ale toto je extrémna udalosť, keď 13-ročné dieťa sa stane páchateľom a urobí takto ohavný čin. S tým sa asi nestretávate úplne bežne, či?
8: No, keď hovoríme o dieťati, tak sa s tým nestretávame, ale stretávame sa s mladými ľuďmi, ktorí vykazujú známky toho, že sú frustrovaní, nahnevaní a že sú nevidení, nepočutí a my sa snažíme s nimi pracovať. My len máme niekoľko aktivít a projektov, vďaka ktorým sa k nám dostávajú takíto mladí ľudia v riziku a my sa snažíme s nimi pracovať a zapájať celý ten systém, aby to naozaj nebolo
7: nepreraslo
8: o tom, že presne tak, aby sme sa naozaj dokázali spojiť a spolupracovať na tom, aby sme vytvorili efektívne záchranné siete.
7: V tom momente takejto udalosti, tak ako ju teda opisujete pri tom príchode, čo je to za atmosféra? Je to chaos a hluk, alebo naopak je to stíšené niečo, čo poznáme práve, keď je človek vo vážnom šoku a dokonca ani neuvedomuje si poriadne, čo sa okolo
8: neho deje. Prechádzate tou dedinou, tak ľudia, niektorí stoja vonku, niektorí sú samozrejme vo vnútri, je tam absolútne hrobové ticho. Vy prichádzate na miesto, vidíte záchranné zložky, ktoré absolútne profesionálne robia ten svoj výkon a snažíte sa im nezavadzať a zároveň sa snažíte nájsť ten priestor, ktorý je vtedy možný, práve kvôli tomu, že ešte na mieste sú samozrejme vyšetrovatelia, ešte sú tam dokonca tie záchranné zložky, ktoré sa snažia ešte zachraňovať tie obete. A potom sa snažíte nájsť tých, ktorí môžu byť najviac zasiahnutí a k tým sa prihovoriť ako k prvým.
7: Rozumiem,
8: a potom postupne rozširujete ten okruh zraniteľných, aha, až sa vlastne dostávate po susedov, dostávate po okolie, po ostatné školy, po ostatné obce. Naozaj v tých najbližších hodinách potrebujete veľmi veľa ľudí, aby vedelo o tom, že tá pomoc existuje, že je dostupná a že naozaj ten fokus je tu na to, aby nikto v tej chvíli nezostal sám, práve kvôli tomu, že pri takýchto vážnych udalostiach hrozí aj to riziko opakovania, alebo tej inšpirácie takýmto útokom.
7: Čiže konáte s tým, že je stále akoby riziko ďalšieho následného útoku, ak nie je teda vysoko pravdepodobné, tak možné.
8: Áno.
7: Aha.
8: Prišlo desiatky hlásení aj na políciu zo škôl, kde upozornili na to, že mladí ľudia, niektorí sa začali správať rizikovo. Aj mnohé tie príbehy boli medializované, mnohé neboli medializované. Ja som radšej za tú zdržanlivosť pri tej medializácii práve kvôli tomu, že to inšpiruje k tomu, aby sa kopírovali takéto udalosti a zároveň to ako keby zapadá ešte do niečoho, čo je oveľa väčšie ako je Slovensko, ako je tá naša komunita, ako je ten Staškov. My v tých ďalších dňoch sme boli svedkami útokov v ďalších európskych štátoch.
7: V Poľsku tri útoky v priebehu dvoch dní.
8: A že toto spustí nejaký jeden útok a potom sú mladí ľudia, ktorí sa snažia to kopírovať a zároveň viete, že sme v nejakej hybridnej vojne, čiže niekto chce tú nenávisť, niekto chce ten strach vyvolávať v tej spoločnosti. Na sociálnych sieťach sme zachytávali obrovské množstvo víziev na to, aby mladí ľudia zobrali zbranie do svojich rúk. A že toto všetko tam potrebujete s tým pracovať. Veľmi nám v tom vedia pomáhať aj zároveň škodiť médiá v tej chvíli, čiže potrebujete ešte pracovať aj s médiami, ktoré sú na mieste, na to, aby ste dokázali to celé upokojiť a čo najrýchlejšie, aby naozaj jednoducho verejnosť dostala tie informácie, ktoré potrebuje, ale zároveň, aby to bol typ informácií, ktorý nám nespôsobí ešte zhoršenie.
7: Absolútne, presne tak. Ako reagovali tie decka na toto?
8: Tie decka to, niektoré to mali veľmi ťažké. Keď hovoríme o druháčikoch, o maličkých druháčikoch, ktorí prišli o triednu pani učiteľku, ktorá na tej škole strávila desiatky rokov, bola aj v tej komunite veľmi dôležitou hráčkou.
7: Bola,
8: a zároveň tie deti neúplne rozumejú tomu, čo sa vlastne deje, nevedia to uchopiť.
7: Áno.
8: A zároveň sú to osmaci, ktorí prišli o spolužiačku, zároveň tým pádom prišli o spolužiaka, ktorý urobil niečo takéto. Všetci hľadajú odpovede na to, že prečo sa to stalo, ako sa to stalo, ale zároveň tie odpovede vlastne nemajú. Že všetci sa snažia to v tej chvíli pochopiť, zároveň sú pod tým tlakom všetkých ostatných, ktorých sa ich pýtajú na to, že čo sa vlastne stalo.
7: Presne,
8: a že toto všetko sa tam mieša, ten ich vlastný strach o život, tie ich vlastné emócie, tie ich vlastné obavy, obavy rodičov, ktorí sa boja, premýšľajú, mám zajtra pustiť dieťa, sme v bezpečí tuto v tejto našej obci.
7: Viem si to živo predstaviť.
8: Čo sa tam ako keby všetko deje, zároveň sme tam mali tie ťažkosti s maminou toho chalana, ktorý
7: utočil.
8: bolo to naozaj veľmi, veľmi, veľmi náročné tam byť, ale zároveň tá komunita veľmi potrebovala pomoc a tú pomoc podľa mňa dostala. Dostala ju naozaj veľmi profesionálne, veľmi kvalitne, ale tie dôsledky budú musieť zvládať dlhé, dlhé mesiace, niektoré roky.
7: No, veď to je presne to, že aké sú tie konkrétne postupy, ako pomôcť komunite, ktorú zasiahne takáto tragédia, v ktorej navyše žijú príbuzní páchateľa, pričom presne to, čo spomínate, je tam aj problém priamo s jeho rodičmi, či už jeho matka, ktorá, ak viem, tak bola zadržaná, mala sa dokonca vyhrážať iným deťom alebo dospelým v obci, v Staškove. Otec, ktorý sa mal údajne teda práve v tom čase vrátiť z výkonu trestu. Toto sú všetko veci, s ktorými tiež pracujete? Alebo napríklad toto, čo som zrovna teraz povedal, je už vecou polície. Aj pani policajná prezidentka tu v štúdiu pár dní dozadu hovorila, že po tom incidente zabezpečili celú obec, že tam majú prijaté bezpečnostné opatrenia, veľmi intenzívne, či už formou nejakých hliadkových služieb, zvýšeným výkonom, ale aj iným spôsobom, ktoré samozrejme z pochopiteľných dôvodov nechcela špecifikovať.
8: Ja to môžem samozrejme potvrdiť, že to tak bolo, že sme boli svedkami toho, že sa tak konalo. Všetko ostatné je v štádiu vyšetrovania, aj hľadanie tých príčin. Ja o nich nechcem vôbec špekulovať, ale zároveň taká tá moja aj osobná úloha bola prepojiť aj tých jednotlivých, tie rodiny, ktoré vlastne sa nepoznali predtým po tej tragédii. Pani špeciálnu pedagogičku, ktorá ležala v nemocnici, vracala sa popri tom z nemocnice domov, našťastie, chvála Bohu, dať jej najavo, že my všetci sme na ňu naozaj mysleli, detské aj písali,
7: stále na ňu detské, myslíme, držíme jej
8: písali
7: palce.
8: Odkazy, ona nahrala detskám video, že je v poriadku, že sa na ňu teší. A zároveň tam v tej obci žije aj rodina toho chalana, ktorý utočil. A toto všetko zvládnuť, ustať, odkomunikovať s nimi. Všetci prežívali naozaj strach, všetci prežívali obavy z toho, čo ešte sa vlastne môže diať.
7: Rozumiem.
8: A teraz postupne vlastne sa začína ten príbeh chceli rozuzlovať. A viete, tá situácia v tej chvíli, keď tam prídete, môžete mať pocit, že ste všetko pochopili za prvé hodiny, ale naozaj to tak nie je.
7: Potom sa to začne na drobné šeliaké.
8: A preto je veľmi, veľmi na mieste tá zdržanlivosť, aj mediálna, ale zároveň aj tá komunikácia o tom, čo sa vlastne stalo a to hľadanie príčin. Samozrejme, že keď ste tam na mieste a počúvate tie príbehy, tak si niečo ako človek o tom myslíte.
7: Samozrejme.
8: Ale zároveň je to veľmi nevhodné to komunikovať na verejnosť.
7: Rozumiem. No, hovoríte, a ja tomu rozumiem, že je to samozrejme všetko s rezervami, že sa to vracia v obrovských úvodzovkách do normálu. To sa týka pravdepodobne školy aj tej komunity, ale nezanechal ten prípad v nich okrem toho obrovského žiaľu, smutku, možno aj hnevu, aj to, že ich, povedzme, že to komunitu to nejakým spôsobom rozdelilo, že jedna mala na to jeden pohľad, druhá mala na to iný pohľad a ťažko potom sa stretnú a môžu spôsobovať, práve to môže spôsobovať ešte nejaké ďalšie problémy.
8: Pán Zavodský, pre mňa je podstatné to, že sú tam lídri v tej obci, ktorí si toto uvedomujú a snažia sa robiť všetko preto, aby dali tú komunitu dokopy. Veľkú rolu v tom zohráva cirkev. Naozaj je to obec, kde sa fakt všetci poznajú a chodia spolu do obchodu, chodia spolu do kostola, stretávajú sa, sú tam rôzne interakcie a jasné, že sú tam rôzne reakcie tých ľudí. Pri jednej takej, kde som prišiel, to skúsim iba tak spomenúť, také babičky kričali na deti, že sú vrahovia a že viete, že keď si k tým babičkám sadnete a poviete, že počujete, že fakt toto nie je úplne OK a snažíte sa im to vysvetliť, tak tie babičky, keď vám povedia, že viete, ale vy si zvykajte, ste na dedine, tak potom viete, že to má nejaké limity, ale o to intenzívnejšie potrebujete chrániť tie deti a nastaviť tie opatrenia tam tak, aby boli čo najviac OK, aby boli čo najviac bezpeční.
7: Ale aj, ešte aj takto vyzerá jasné, tá terénna intervenčná jasné, práca.
8: Jasné,
7: že aj s ľuďmi, ktorí sú povedzme aj len na priedomí jasné. A nejak sa prejavujú, okamžite sa snažíte s nimi komunikovať.
8: Zároveň my stále hovoríme o tej jednej obci, ale dve z tých aktérov, Nelka a aj pani učiteľka, pani špeciálna pedagogička, sú z vedľajšej obce.
7: Aha.
8: Čiže to malo ako keby presah do Olešnej, odkiaľ sú tí ostatní a naozaj tam musíte pracovať celým tým systémom. Je to veľká výzva, pretože veľa toho musíte ošetriť a najmä tie rodiny, oni, tie najviac zasiahnuté, oni prežili taký obrovský otras vlastného života. My si vôbec nevieme predstaviť, čo prežívali.
7: Nie.
8: Napriek tomu, že mnohí ľudia si myslia, že si to vedia predstaviť, naozaj si to nevedia
7: pokiaľ
8: predstaviť.
7: To nezažijú,
8: a tie obrovské nemôžu. Tlaky, ktoré na nich, na tie rodiny sú, aj zo strany médií, aj zo strany tej verejnosti, susedov, tej komunity, je to naozaj nesmierne ťažké a pre mňa v tomto príbehu celom, napriek tomu, že rozprávame o takejto hróze, tak pre mňa sa tam ukázalo obrovské množstvo tej ľudskosti, toho hrdinstva, tej odvahy, aj od samotnej Nelky, aj od tých pani učiteľiek, jedna, ktoré teda, hlásili na políciu, ten pocit ohrozenia, ale zároveň aj od tých, ktoré naozaj fyzicky sa snažili brániť a chrániť deti. Pani riaditeľka, tak naozaj tam je obrovské množstvo hrdinských príbehov a raz dúfam, že sa o nich verejnosť bude môcť dozvedieť.
7: To by bolo fantastické. No my zatiaľ vieme práve o pani riaditeľke, ktorý sa podarilo zdržať útočníka a tým možno predísť ešte horším dôsledkom toho všetkého. Tak
8: pre mňa pani riaditeľka je absolútna hviezda v tom. Ja nechcem to zľahčovať, alebo mám pocit, že tie slova nestačia na to. Viete byť po tej pozícii zodpovedného človeka, ktorý v tej chvíli sa snaží chrániť tie deti, prešla veľkým množstvom vzdelávaní a v tej chvíli ona mi sama hovorí, že Marek, mne sa to naozaj zapínalo, že čo mám, ako mám postupovať.
7: To je fantastické.
8: A z toho, ako to poznám, sa podarilo tým učiteľom, aj pani riaditeľke, zachrániť ďalšie deti, ktoré by sa mohli stať obeťami tej tragédie. A viete, ono je to o tom, že má zmysel sa vzdelávať, má zmysel sa venovať tej príprave na takéto veci, ale nie v strachu, ale naozaj v tom premyšľaní, že toto sú fenomény, s ktorými sa tu budeme musieť vysporiadať ako spoločnosť.
7: To je to, čo ste predtým hovorili. Áno, zasahuje ma to ako človeka, ale musí mať chladnú hlavu a najprv konať.
8: Áno.
7: A potom môžem teda.
8: No, len predstavte si to, že v takomto konaní, v takomto obrovskom vypätí ste niekoľko dní bez toho, aby ste jedli, pili, spali a pre mňa naozaj to zvládli absolútne úžasne, ale to, čo budú potrebovať, je neustálu podporu a signály toho, že na nich myslíme, že sme na to nezabudli a že po troch dňoch to nevyšumí a nevyšumí tá prevencia toho, aby sa toto už nikdy neopakovalo.
7: Myslíte si, že by sme mohli povedať, že to ide dobrým smerom? Teraz myslím aj to upokojovanie, aj tej komunity, aj práca s ňou, aj jej nejaké. Alebo to nebudeme vôbec takto označovať?
8: Pán Zavodský, pre mňa bola najbolestivejšia chvíľa, keď ma Nelkiny rodičia prosili o to, aby sme nejako pomohli tomu, aby na sociálnych sieťach sa nepísali tie klamstvá a hlúposti o tej detskej obeti toho, čo sa stalo.
7: Áno, to bolo nechutné, neuveriteľné a zverské.
8: Ja ako psychológ poznám fakty, prečo nemohla tá Nelka postupovať tak, ako ju z toho obvinujú tí ľudia na sociálnych sieťach, ktorí vôbec netušia, o čom rozprávajú a o čom píšu. A o to je to bolestivejšie, že vy prežívate ako rodič tú obrovskú stratu
7: a dostávate toto z nejakej hlúpej, trápnej sociálnej siete.
8: Tak, toto veľmi do toho vstupovalo. My sme sa snažili niekoľkokrát apelovať na verejnosť. Prosíme o tú zdržanlivosť. Dokonca ministerstvo školstva, ministerstvo vnútra vydalo vyhlásenie. Prosím vás, pomôžte nám v tom, naozaj ako média, začať moderovať obsahy na sociálnych sieťach.
7: Presne
8: nepodporovať
7: tak.
8: To, mazať to. Prosíme, pomôžte nám v tom. Zároveň pani policajná prezidentka aj tu vo vašom štúdiu hovorila o tom, že majú množstvo opatrení, že toto naozaj nie je v poriadku robiť.
7: Áno, slúbila, že sa pozrú aj na áno, toto, ako náhle bude vyšetrené to najdôležitejšie.
8: Áno, to, čo nám bude komplikovať tú situáciu, bude neustála ďalšia bulvarizácia a medializácia toho, tých dojmov a pojmov, čo si ľudia myslia o tom, čo sa tam stalo. My naozaj potrebujeme prestať, potrebujeme naozaj odstúpiť od toho, nechať vyšetrovateľov, aby vyšetrovali. My sa všetci veľmi pravdepodobne dozvieme tie veci, dozvieme sa aj v inom čase, ale to, čo teraz všetci potrebujú na to, aby týmto dokázali prejsť, je to, aby sme ich podporovali, aby sme sa za nich modlili a aby sme sa sústredili na to, aby sa už nikdy niečo takéto nezopakovalo.
7: No, Marek, hovoríte o tom, že ste tam mali celý tým, že na tom fungujete, že už je to aj tých 9 dní a budete pravdepodobne aj ďalej, no ale je IPčko ako občianske združenie, ktoré dlhé roky pomáha našim deťom a nie len našim deťom, vôbec na toto dostatočne vybavené finančne, personálne, zdrojovo, pretože áno, v skutočnosti existuje informácie, že práve v tej situácii, keď bol útočník s tou pani riaditeľkou, tak sa pokúšal z jej mobilného telefónu dovolať ku vám do IPčka, ale nedovolal sa.
8: Pre mňa je presne toto veľmi citlivá vec. Ja sa na jednej strane veľmi teším z toho, že máme dôveru tých mladých ľudí a že hľadajú u nás pomoc. Ale zároveň viem, napriek tomu, že mám 109 zamestnancov, psychológov, ktorí zabezpečujú tú službu nielen na krizovej linke pomoci, ale aj v tých regionálnych centrách. Máme krizové centra po celom Slovensku, máme tým, ktorí psychológov, ktorí pracujú na internete práve s týmito rizikovými mladými ľuďmi. Tak napriek tomu sme dnes schopní zdvihnúť jedného zo štyroch ľudí, ktorí k nám volajú na našu linku.
7: Tak to je to, hej, kapacita.
8: A že aj v tej chvíli, keď ste ma konfrontovali s tým, že s touto informáciou, áno, je to tak, nedovolali sa nám v tej chvíli. Už to bolo po tom útoku, nevedeli by sme aj tak zabrániť tomu, aby sa to stalo, ale pre mňa je to o tom, že keď sa pozrieme na to, že kto sú vlastne tí traja ľudia, ktorí sa nám nedovolajú v tej chvíli. My sme veľmi obmedzení, limitovaní finančnými zdrojmi. Môžeme zapájať toľko psychológov, na ktorých máme zdroje. Rozumiem. Preto je to nesmierne pre mňa citlivá vec, aj pre celý náš tím. Všetci žijeme skôr oveľa viacej tým, že koľko ľudí vidíme na tej čakačke, ktorí sa k nám nevedia dovolať. Či už je to cez telefón, cez chat, cez e-mail. Ale zároveň je to niečo, že my vidíme, že keď sa k nám tí ľudia dovolajú, tak dokážeme meniť tie príbehy a dokážeme tým ľuďom pomôcť.
7: No tak v tomto držím palce a možno aj v tom, aby sa aj štát zamyslel nad tým, či takéto veci nepotrebujú oveľa viac financií a oveľa viac pozornosti. No teraz to tak vyzerá, vždy po takomto niečom to tak vyzerá, že štát akoby chcel konať, len presne to sprevádzajú aj tie problémy. Vy ste to aj naznačovali. Dnes my už vieme, že škola riešila správanie tohto problémového žiaka. Dokonca aj 5 dní pred útokom, to je to, čo ste spomínali, učiteľky podávali oznámenie na políciu. V tomto štúdiu to potvrdila aj pani policajná prezidentka, pretože neskorší útočník mal 200 tých učiteľiek zobraziť na veľmi, veľmi škaredom obrázku z koncentračného tábora. No, ja som sa na to pani policajnej prezidentky pýtal, ona mi odpovedala tak, ja by som to aj kúsok zacitoval, my máme nastavené, ako náhle z každého oznámenia vyplýva obava o život, o zdravie, automaticky sa hneď koná a preto toto oznámenie, ktoré podali tie učiteľky z toho oznámenia, z kontextu, takéto ohrozenie nevyplývalo. Vyhodnotili to správne? Ono sa to samozrejme prešetruje teraz, či už internou kontrolou alebo úradom inšpekčnej služby, ale toto sú fakty, ktoré máme dnes dostupné.
8: Pán Sovocký, ja som presvedčený o tom, že keby v ten deň platila legislatíva, ktorá je v parlamente, tak by sme dokázali fungovať efektívnejšie. Ja som presvedčený o tom, že by sme dokázali, ako ten systém, ja teraz to tak zosobňujem, ale že štát by mal mechanizmus na to, ako by sa tie obsahy dostali k odborníkom, ktorí to dokážu posudzovať lepšie. Nielen tí lokálni, dnes tá škola, a nielen škola, ale aj tie inštitúcie potrebujú sa naučiť spolupracovať v takýchto situáciách. A to, čo potrebujú, je aby sa tie informácie dostali k expertom, ktorých tu na Slovensku vieme zrátať na dvoch rukách.
7: No, veď to je
8: presne...
7: Prepáčte, že vám do toho skáčem, ale podľa správy NKÚ z roku 2025, vychádzajúc z toho, že podľa normy ministerstva školstva je na maximálne 500 žiakov jeden školský psychológ, tak podľa tej správy NKÚ to vychádza až na 710 žiakov na jedného školského psychológa, pričom v rámci tej správy z predchádzajúceho roka sú aj regionálne rozdiely, také okresy ako Levoča, Snina či Medzilaborce mali v tom čase 0 školských psychológov. No tak to je alarmujúce, alebo to aspoň tak znie.
8: Pán Zavodský, je to tak, ale to, o čom ja hovorím, je úplne expertná téma. Že to ten školský psychológ na tej škole, alebo ten špeciálny pedagóg, ten odborník v tom regióne, pokiaľ naozaj nie je na to špeciálne pripravený, tak to nedokáže identifikovať, nedokáže odhaliť to riziko. A preto potrebujeme a vytvárame vlastne systém, ktorý v tej chvíli dokáže dostať tú informáciu k tým expertom, ktorí ju posúdia úplne inak v inom kontexte.
7: Rozumiem,
8: to, čo potrebujú, je mať prístup ku všetkým informáciám, ktoré v tej chvíli vieme mať zo všetkých možných rezortov. Preto tá spolupráca tých jednotlivých rezortov je absolútne kľúčová. Školských psychológov samozrejme, že potrebujeme. My potrebujeme funkčné školské podporné týmy, potrebujeme mať oveľa viac
7: školských psychológov. No, ani stážkov nemá.
8: Ja veľmi dúfam, že v najbližšom čase nájde školského psychológa, lebo samozrejme, že školstvo im ponúklo priestor na to, aby ho okamžite si našli, pretože ho naozaj budú potrebovať pri tom zvládaní tejto situácie. Ale áno, školských psychológov nemáme dosť, ale potrebujeme oveľa viacej ako štát zapracovať na tom, aby sme tú podporu pre tie decká v takýchto situáciách a nielen v takýchto dokázali vytvoriť a najmä, aby tá škola nezostávala na takéto situácie sama a mala expertný tým, ktorý to dokáže postupne.
7: A my môžeme, alebo teda vy môžete konštatovať, áno, máme telefonáty, kde nám žiaci deti volajú, že sa boja o život. Máme aj telefonáty, kde nám žiaci deti volajú, že možno by uvažovali nad spáchaním takéhoto strašného činu.
8: Hej, môžem to potvrdiť, máme desiatky takýchto mladých ľudí a s desiatkami z nich pracujeme nielen my, ale sa snažíme snažíme učiť aj ten systém. My veľmi úzko spolupracujeme s protiteroristickou centrálou, ktorá aj využíva naše kapacity, naše skúsenosti práve na to, aby sme expertne mohli s takýmito mladými ľuďmi pracovať. My ich na Slovensku máme naozaj desiatky, ale ja to nechcem ako alarmistickú správu, lebo vidíme, že to funguje. Ako náhle okolo tých mladých ľudí vytvoríme tú záchrannú sieť, tak dokážeme eliminovať.
9: Utlmovať tieto veci. No dobre, to nie je téma na dnešok, ale škoda, že tie nadnárodné, globálne sociálne siete neregulujú tento obsah, nedávajú na to pozor a že ani Európska únia nie je zatiaľ v tomto momente schopná a ochotná pristúpiť k vážnym a podstatným reguláciám sociálnych sietí, ktoré na rozdiel teda od bežných médií, tie regulácie, to sa nedá ani náznakom porovnávať. Len jednou vetou, lebo musíme pokračovať, to znamená, že naznačujete týmto pádom, Marek, že ten návrh zákona, o ktorom teraz rokuje parlament a pri ktorej tvorbe ste boli aj vy, teda o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu z dielne ministerstva školstva, že teda môže pomôcť?
8: Len jednu vetu poviem. Tak ja som presvedčený o tom, že tie opatrenia, ktoré sú tam nastavené, môžu veľmi výrazne pomôcť. Ale samozrejme, že neexistuje liek na všetko, ale máme vyskúšané tie opatrenia v Banskobystrickom samosprávnom kraji cez SOS skupiny. Začali sme to robiť aj v Trnavskom kraji, aj v Trenčianskom kraji, kde to naozaj začalo fungovať.
9: Dobre, pýtam sa to aj preto, pretože samozrejme v reakcii na takéto tragédie sa v parlamente rokuje o spomínanom návrhu zákona. No a spolu s nami je už teraz aj Mária Vargová, psychologička, odborná garantka ministerstva školstva pre tému radikalizácia ochrany deti v digitálnom priestore. Dobrý deň, pani Vargová, aj vám.
10: Dobrý deň, pozdravujem všetkých, aj vás, aj Mareka.
9: Veľmi pekne vám ďakujeme, aj že ste si našli minútku na nás, tak aspoň veľmi stručne, pani Vargová, v čom je vôbec podstata toho návrhu, boj proti radikalizácii a násiliu vo fyzickom aj online priestore, ak to chápem správne, a teda cieľom má byť ochrana detí a mládeže práve pred spomínanou radikalizáciou, extrémizmom a nejakou mobilizáciou k násiliu. Čo dôležité tá právna norma obsahuje?
10: Tak táto právna norma má také dve základné línie alebo myšlienky, ako chcete, že teda pri dobrej spolupráci vieme do väčšej miery predchádzať násiliu. Každý, kto sa podieľa na živote dieťaťa, má v ruke nejakú čriepok mozaiky, kde sa zobrazuje jeho život, ale jeden ten čriepok nám nepovie celkový obraz. Čiže tou úlohou tej legislatívy je dať všetkých týchto odborníkov a tých ľudí, ktorí sa podieľajú nejakým spôsobom na živote dieťaťa, za jeden stôl, poskladať ten obrázok a správne nastaviť pomoc. A vlastne vďaka tejto legislatíve odstraňujeme tie existujúce bariéry, ktoré sú pri tej spolupráci, vyjasňujeme kompetencie, prizývame odborníkov a vlastne tento zákon bol tvorený multirezortne úplne od začiatku, pretože jeho charakter je multirezortný a my sa musíme vlastne naučiť veľmi dobre a efektívne spolupracovať, pretože žiadna inštitúcia s takýmto závažným problémom, ktorému čelí, nesmie čeliť sama. A takisto mu nesmie čeliť ani dieťa alebo jeho rodina.
9: Presne
10: sama.
9: Tak.
10: Preto sa snažíme ako keby nestavať celú tú pomoc na jednej inštitúcii, jednom človeku, ale kolektívne v podstate nastaviť tie kroky, ktoré budú v prospech dieťaťa. A tá druhá základná línia, ku ktorej plynulo prejdem, je tú všetku pomoc, ktorú vieme dať dokopy ako inštitúcie, ako mimovládne organizácie, experti, rodina, blízke okolie, tak všetku tú pomoc vystavať okolo dieťaťa. Pretože my nechceme, aby sa deti dopúšťali násilia, aj tieto deti potrebujú pomoc, my nechceme, aby deti boli svedkami násilia alebo obeťami násilia, takže my im potrebujeme vystavať tú pomoc okolo nich, aby sa oni nemuseli sami orientovať v inštitúciách, kde sa obrátiť o pomoc. A zároveň chceme dať najavo, že áno, zaujímame sa o tie problémy a chceme na ne reagovať. Každý problém, ktorý vieme zachytiť, mu budeme venovať pozornosť do tej miery, do akej to bude potrebné. A čo je veľmi dôležité pri tomto zákone, keď hovorím o deťoch a o pomoci, tak naozaj tam nejde o sankcie. V tomto prípade, v tejto legislatíve ide o pomoc. Už aj táto samotná legislatíva používa takýto jazyk, že my nehovoríme, že dieťa je zlé, zradikalizované, ohrozujúce. My hovoríme, že to dieťa je v riziku. My ešte nevieme, v akom riziku je, ale vieme, že keď si sadneme za ten jeden stôl a vyskladáme ten jeho obrázok životný, tak budeme vedieť to riziko pomenovať a tým pádom aj nastaviť nejaké mechanizmy tej pomoci.
9: Rozumiem, rozumiem. Chcel som sa len dopýtať, čo ten zákaz sociálnych sietí, pretože aj preto v tom prvom čítaní som mal pocit, že návrh nepodporila politická opozícia. V tomto istom čase celú vec, tým myslím, to obmedzenie sociálnych sietí pre deti rieši aj Európska únia v tom celoeurópskom EU Kids Act, teda európskom detskom zákone alebo nariadení. No a tam sú nastavené tie veci trošku inak. Zákaz sociálnych sietí pre deti do 13 rokov, potom obmedzené nejaké mini účty pod dohľadom rodičov od 13 do 15 rokov a my na Slovensku hovoríme o 16 rokoch. No ale ak Európska únia takúto legislatívu schváli, my ju musíme transponovať do našej legislatívy. To znamená, že čo potom tento zákon...
10: Samozrejme, nariadenie Európskej únie bude mať prednosť pred našim
9: Nepokazí to tým pádom celý tento schválený zákon, ak ho teda poslanci na budúci týždeň v zrýchlenom konaní schvália?
10: My premýšľame nad rôznymi krokmi, akým spôsobom čo najefektívnejšie prijať to, čo je urgentné, teda vlastne tento zákon o integrovanom systéme.
9: Áno, čiže najmä ten integrovaný systém. A čo to znamená? Že možno z toho vypadnú ten zákaz sociálnych sietí, kým to nerozluští tá Európska únia?
10: Je to stále predmetom nejakých úvah a diskusí, pretože vnímame naliehavosť toho problému, ale zároveň chceme tiež povedať, že ten zákaz sociálnych sietí je rovnako dôležitý, aj keď tá naliehavosť teraz momentálne je na tom systéme, aby sme si vedeli vymieňať informácie. Čiže prebiehajú úvahy, rokovania a tak ďalej.
9: No dobre, tak to uvidíme, ako sa s tým vysporiada Národná rada Slovenskej republiky. No, bohužiaľ, na dnes viac času už nemáme, pani Vargová, ale ak budete taká dobrá, vráťme sa prosím k tej téme a v našej debate pokračujme zas po nejakom čase. Môžeme potom hovoriť aj o tom, aká bude tá aplikačná prax aj v tejto súvislosti. Fantastické. Veľmi pekne ďakujem, Mária Vargová z Ministerstva školstva. Príjemný deň, podľa možností želám ešte. No a posledná otázka, Marek Madro, štúdiu, riaditeľ občianskeho združenia IPčko. Tak teda pomôže tento zákon a možno ešte spojím aj druhú vec dohromady, pretože akoby súčasťou toho bezpečnostného balíka v tejto súvislosti, ktoré prináša Ministerstvo školstva, tak k nemu patrí aj ten plošný kamerový systém, ktorý sa má nasadiť na 3000 našich škôl ešte aj s rozpoznávaním tvári pomocou umelej inteligencie. No a vy dlhodobo hovoríte, že najlepšou prevenciou pred útokmi a tragédiami na školách nie je sledovacia technika, ale to, o čom sa tu rozprávame, komunikácia, otvorená komunikácia, všímavosť, včasná intervencia, tak skúste to nejak na záver, prosím,
8: zhrnúť. To viem počiarknúť všetko, čo ste povedali, je to tak. Len jeden fenomén, aj tí mladí ľudia z Dostaškova, to ich pôsobenie na sociálnych sieťach, na Robloxe, Minecrafte alebo na Discorde, tak to sú ako keby svety, v ktorých ostávajú oni absolútne sami a potrebujú v tom pomoc, potrebujú v tom sprevádzanie, potrebujú rodičov, ktorí sú schopní a citliví si všímať, aké sú ich reálne potreby, ktoré si nasycujú cez sociálne siete alebo cez tieto streamovacie služby a potrebujeme naozaj nebať sa toho, že mladí ľudia sú frustrovaní, že sú nahnevaní a že rozprávajú úplne iným jazykom a potrebujeme na to vytvoriť celý aparát, celý systém, aby odpovedal na tie súčasné potreby tých mladých ľudí, nie na to, čo fungovalo pred 20 rokmi.
9: Hýbeme sa, Marek, trošku.
8: Hýbeme sa. Ja sa obávam, že sa hýbeme pomaly, ale veľmi prosím aj všetkých, ktorí môžu rozhodnúť o tom, aby ten zákon prešiel čo najrýchlejšie, potrebujeme ho a nie je to len o tej výmene informácií, je to o tom, že vznikne celá záchranná sieť pre to dieťa a vlastne vznikne kontrola nad tým, že či sa tieto decka v riziku, či sa k ním dostane pomoc a hovoríme o mladých ľuďoch, ktorí sa sebopoškodzujú, ktorí uvažujú o samovražde, pretože tá téma veľmi úzko súvisí práve s tými novými fenoménmi radikalizácie, o ktorých tu hovoríme, ale aj o tých mladých ľuďoch v riziku, ktorí vykazujú tie známky agresie voči ostatným. My fakt potrebujeme zamakať, potrebujeme oveľa viacej podporiť to, aby sme boli citliví k sebe, ozvučovať viacej duševné zdravie a jeho dôležitosť.
9: No, ja myslím, že čo sa týka parlamentu a našich zákonodarcov, tak to je celkom jednoznačný odkaz pre nich, to ostatné celkom jednoznačný odkaz pre nás, od vás, pán Madro, a zároveň naozaj aj pripomienka toho, že čo najskôr musíme v tej debate pokračovať a o týchto veciach spolu hovoriť.
8: Ďakujem veľmi.
9: Ja veľmi pekne ďakujem. Rozprávali sme sa, ako som spomínal, s psychologičkou z Ministerstva školstva Máriou Vargovou a som strašne rád, že aj v takejto ťažkej situácii bol spolu s nami v štúdiu psychológa riaditeľ IPčka Marek Madro.
7: podľa možnosti pán Madro ešte príjemný deň.
8: Ďakujem veľmi.
7: Ďakujem, dovidenia.
4: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
11: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov až slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
12: Na juhozápade už aktuálne okolo 16 stupňov a dnes cez deň sa má postupne aj vyjasniť. Ešte ujedinele na východe so slabou zrážkou a vysoko na horách to môže byť aj slabšia snehová zrážka, ale oteplí sa ešte na 13 až 18, na severe väčšinou okolo 11 stupňov.
11: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov až slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
6: Spolu môžeme darovať viac. Zapojte sa dnes do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Darujte trvanlivé potraviny v ktorejkoľvek predajni Kaufland. Pomôžte tak tým, ktorí to potrebujú. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
13: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
14: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
15: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
12: 9 minút pre 13. pekný deň a Express vodičom nehody dokumentujú na D4 za Podunajskými Biskupicami v smere do Vrakune, potom za Chrenovcom Brusnom v smere do Prievidze, kde sa zrazili až 3 autá. Ďalšia je pred Popradom v smere zo Starého Smokovca. Jednu dokumentujú v Krásnohorskom Podhradí na hlavnej križovatke. Nehoda zostala aj v Prešove na Duklianskej pričerpačke Orlen v smere do centra. Potom v Košarovciach v smere do Nižnej Sitnice sa zrazilo osobné auto s nákladným a tento úsek je neprejazdný. A nehoda je aj v Michalovciach na Štefánikovej za veľkým kruhovým objazdom v smere na Močariansku, zrážka troch aut a treba rátať s kolónami. Kolóny sa tvoria aj pre prácu cestárov na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy, potom na Čertovici obojsmerne opilujú stromy, tiež rátajte so zdržaním a pracuje sa aj na D1 za výjazdom Poprad Východ v smere do Štrby. Opatrne za Dobrou Nivou v smere do Krupiny, tu sa pri ceste pasú ovce. Pribudli aj radary v Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici v smere do centra, na výjazde z Holiča do Petrovej Vsi a merajú aj na R1 pri Bábe v smere do Nitry. Hliadky ste videli v Bratislave na Botanickej v smere na Nábrežie, tiež v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Prievozkej a kontrola aj na výjazde z Kremnických baní do Hornej Štubne. Jazdite opatrne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
15: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Mesiarová.
1: Spolu môžeme darovať viac. Zapojte sa dnes do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Darujte trvanlivé potraviny v ktorejkoľvek predajni Kaufland. Pomôžte tak tým, ktorí to potrebujú. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
3: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
4: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
3: Ha, tak pozor. Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI s operatívnym leasingom od Arvalu nás teraz vyjde fakt super výhodne.
4: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
3: Presne ten, až 1040 kilometrov.
4: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
3: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
5: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
8: Prokuratúra žiada pre Rakúšana, ktorý napadol sestru na urgente, väzobné stíhanie. Za pohonné hmoty sme si v septembri medziročne priplatili o vyše pätinu. Zajtra už viac slnka s teplotami do 19 stupňov. O 14. sú tu správy a Stano Suvák.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Polícia obvinila 63-ročného Rakúšana, ktorý v útorok na urgente na bratislavských Kramároch napadol zdravotnú sestru. Tá pri útoku utrpela zranenia v oblasti tváre, tiež podliatiny a zostáva práce neschopná. Hovorkyňa bratislavskej krajskej prokuratúry Gabriela Kováčová povedala, že vo veci bude podaný aj návrh na vzatie obvineného do väzby.
10: V predmetnej trestnej veci bolo osobe vznesené obvinenie pre prečin výtržníctva v jednočinnom súbehu s prečinom ublíženia na zdraví. Na základe pokynu krajského prokurátora v Bratislave bude vo veci podaný návrh na vzatie obvineného do väzby, a to z dôvodov tzv. Útekovej a preventívnej väzby.
8: Rakúšan bol pod vplyvom alkoholu, v priestoroch čakárne sa pohyboval obnažený a obťažoval personál aj ďalších pacientov. Septembrová inflácia zotrvala na úrovni 3,1%. Podobne ako v auguste, išlo o najnižšiu hodnotu od januára minulého roka. Podľa hovorkyne štatistického úradu Jany Morháčovej infláciu tlmia nižšie ceny potravín a nealko nápojov.
11: Aktuálne ich ceny klesli medzimesačne o 1%. Lacnejšie bolo najmä mlieko, ovocie a obilniny vrátane chleba. Zaujímavý pozitívny posun dosiahli ceny nealkoholických nápojov. Ich medziročné zdražovanie sa po takmer 6 rokoch zastavilo.
8: Lacnejšie potraviny však v peňaženkách výrazne necítime, keďže za pohonné látky a energie platíme viac v porovnaní s minulým rokom až o 22%. Psychológ Marek Madro označuje riaditeľku školy v Staškove za hrdinu, ktorá zachránila ďalšie deti. Riaditeľ IPčka v našej relácii Braňo Závodský naživo vyzdvihol jej prípravu a vzdelávanie, vďaka ktorým vedela počas útoku postupovať.
12: Pre mňa pani riaditeľka je absolútna hviezda. Mám pocit, že tie slova nestačia na to. Prešla veľkým množstvom vzdelávaní a v tej chvíli ona mi sama hovorí, že Marek, mne sa to naozaj zapínalo, ako
13: to
12: mám postupovať.
13: Fantastické.
12: Z toho, ako to poznám, sa podarilo tým učiteľom aj pani riaditeľke zachrániť ďalšie deti, ktoré by sa mohli stať obeťami tej tragédie.
8: Madro zároveň vyzval verejnosť, aby nešírila klamstvá o tragédii a nechala vyšetrovateľov pracovať.
12: Pre mňa bola najbolestivejšia chvíľa, keď ma Nelkyni rodičia prosili o to, aby sme nejako pomohli tomu, aby na sociálnych sieťach sa nepísali tie klamstvá a hlúposti o tej detskej obeti toho, čo sa stalo.
13: Ano,
12: ja ako psychológ poznám fakty, prečo nemohla tá Nelka postupovať tak, ako ju z toho obvinujú tí ľudia na sociálnych sieťach, ktorí vôbec netušia, o čom rozprávajú.
8: Marek Madro apeluje na väčšiu citlivosť spoločnosti.

0: aby sme nezabúdali na starostlivosť o duševné zdravie. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
1: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
0: Zajtra už očakávame viac slnka, má byť prevažne jasno, len ojedinele prechodne najmä na východe aj so zväčšenou oblačnosťou a tam sa výnimočne môžu objaviť len slabé zrážky. Aj sa mierne oteplí, zajtra 14 až 19, na Orave pod Tatrami a na krajnom severovýchode tam okolo 12 stupňov.
1: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
2: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
3: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 14. pozdravujeme Express vodičov aj za volanty. Nové nehody hlásite v Bratislave na Ivanskej pri IKEA v smere k letisku a ďalšia v Humennom na Štefánikovej v smere na Staničnú. Treba tu rátať aj s kolónami. Starší ešte dokumentujú na výjazde z Košíc Barce do Sene a potom na výjazde do Ždane z Trsteného pri Hornáde, kde havarovalo osobné auto. Cestári pracujú na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy. Treba rátať aj s kolónami. Zdržíte sa aj pre prácu cestárov na D1 pred Hlohovcom v smere z Trnavy a so zdržaním treba rátať aj pre pracovisko na D1 za Ilavou v smere do Púchova. Pribudol mobilný radar v Hlohovci a okolí, jazdí čierne BMW kombi. Stacionárne merania hlásite na R1 pri Seredi v smere do Volčkoviec, v Tôni obojsmerný, na D1 za Lúkou v smere do Nového Mesta nad Váhom, tiež na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, na D1 merajú aj pri Bitči v smere do Hričovského Podhradia, potom na D1 za tunelom Čebrať v smere do Ivachnovej, na D1 aj pre tunelom Višňové v smere z Lietavskej Lúčky a radary aj v Košiciach na Jantárovej v smere na Štefánikovu. Hliadky hlásite v Bratislave na Lamackej pri Tesku v smere na Hodonínsku, tiež v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Prievozkej, na R1 pri odpočívadle Buča v smere do Zvolena, v Banskej Bystrici Jakube to berú v smere na Donovali, za Senohradom v smere do Pliešoviec a na viazde do Nižnej spod Biela. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
2: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
4: Aktuálne 5 po 14. popoludnejšie show Rádia Express pokračuje a máme v pláne expandovať do tejto hodiny s rôznymi záležitostiami, minimálne s tým, že sme v absolútnom spojení. Dnes je tu aj Pali, ktorý je z Handlovej. Pali, aký máš program?
5: Ahoj Matúš, tu Pali z Handlovej. Momentálne som tiež sám, no už o nejakú pol hodinku budeme dvaja. Teda ja a moje kura na taníri.
4: Oh yeah, dobrú chuť Palinko, pozdravujem a díky, že si sa ozval. Áno, ja som sám, lebo dnes tu Michaela nie je, ale za to mi to vynahradzujete vy a ja vám to budem vynahradzovať fantastickou hudbou. Už ho mali moment aj Bon Jovi, ale začíname aktuálnou novinkou alebo hitom Tempest City a Self Aware, tak sa volá skladba, ktorú vám ponúkam od nás z popoludnejšej show. A aby som nebol sám aj naďalej, tak by som bol rád, keby ste mi napísali, kto ste a čo práve robíte, alebo nahrali hlasovku 905 612 612.

0: Toto je aktuálne svetová jednotka. Takmer vo všetkých hitparádach. Number one. Taylor Swift, Patient Zero. Aj u nás na Expresse v popoludnejšej show Matúša Michaela. Kamoši, NASA ponúka až $150,000 za riešenie, ktoré pomôže ochraniť astronautov počas budúcich výprav na mesiac. Totižto oni pri návrate k pristávaciemu modulu z vesmíru sa im stávalo, že mohlo dôjsť k nahromadeniu elektrického náboja na skafandri a následnému výboju. A tomu chcú v NASA zabraniť, len ešte stále nevedia ako. A hľadajú patent, hľadajú startup, hľadajú niekoho, kto by na to prišiel. A za tento nápad sú ochotní mu dať €150,000. Nevedia ako to majú spraviť, neviem to ani ja. A preto radšej ponúkam alternatívu, ako zarobiť, a to rovných €35,000. Dnes, 15. oktobra, na Terezu sa to musí podariť. Áno, hovoríme sa aj my, fú, ale chce to značné zručnosti, aby ste sa k dnešným peniazom aj dostali.
1: Viem aj sledovať telefón, aj čistiť mašiny.
0: Tak. No, takže viete robiť viacero veci naraz. V tomto prípade to bola Beátka, ale vieme, že ženy majú ten multitasking o čosi lepší. My napríklad muži potrebujeme sa sústrediť na jednu jedinú vec, a to je mať telefón v ruke, hej? Ale aj všetci ostatní, ktorí nie sú, že úplne, že robia 4 veci naraz. Že opravujú televízor napríklad, zároveň sa rozprávajú, zároveň počúvajú rádio, čokoľvek, hej. Čiže tí, ktorí sú takí, že sa chcú sústrediť, majú telefón v ruke a pamätajú si heslo. Pretože to je veľmi dôležité. Oplatí sa naladiť sa. Dvíhať do 10 sekúnd a dnes môžete byť bohatší o €35,000.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: toto je popoludnejšie show Rádia Express. Matúš a Michaela, pozdravujeme na celé Slovensko. A počúvajte, keď odhalíte jedno klamstvo, máte šancu získať vstupenky do kina na film Verity, a to aj s knihou. A dnešné jedno klamstvo v tomto, alebo v týchto tvrdeniach nám ponúka Vicky Havranek. Tak poďme na prvé tvrdenie, počúvajte dobre.
1: Mám na nohe vytetované logo skupiny No Name.
0: Druhé tvrdenie.
1: Mám 5 babiek a 3 dedov.
0: OK, a tvrdenie číslo 3.
1: Mám zo základnej, zo strednej samej jednotky z matiky, chémie a fyziky.
0: Tak čo myslíte, ktoré z týchto tvrdení je klamstvo? Dajte mi vedieť na 905-612-612, pošlem vás do kina za to.
2: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
0: To bola Vicky Havranek, naša kolegyňa, ale teraz je tu Stanley Suvák, aby nám povedal, že čo nás čaká vonku.
3: Tak pred víkendom sa nám aj pekne vyjasnieva, v noci opäť klesnú teploty výrazne na 8 až 2 a v údoliach miestami aj na minus 4 stupne, ale zajtra cez deň väčšinou jasno a so slnkom, na východe môže byť ojedinele o čosi viac oblakov a tam to bude len výnimočne so slabou zrážkou. Zajtra aj o čosi teplejšie, 14 až 19, na severe okolo 12 stupňov.
2: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
3: Avizovaná tlačová konferencia s názvom Opozícia sa spája nevyšla podľa plánov. Na vyhlásenie neprišli zástupcovia PSK, KDH ani demokratov. Alojz Hlina z SAS povedal, že boli dohodnutí na postupe ešte hodinu predtým. Na Slovensku tento rok potvrdili 50 ohnísk moru včelieho plodu, v lani ich bolo 49. Inšpektori veterinárnej a potravinovej správy odhalili nové ohnisko v Sabinove. Mor včelieho plodu môže spôsobovať významné hospodárske škody. Zotavenie pápeža Leva 14. po operácii na preduje. 71-ročnému pontifikovi odstránili pre zhubný nádor dolný lalok pravých pľúc. Ďalšie testy majú ukázať, či sa ochorenie rozšírilo a či bude potrebná liečba. Slovenská reprezentantka v stolnom tenise Tatiana Kukuľková si na majstrovstve Európy zaistila minimálne bronz vo štvorhre. Vo štvrťfinále šampionátu v Slovinskej Ľubljane zdolali spolu s Poľkou Bajorovou ruský pár Tajlakovová Abramianová 3-0 na sety.
4: Zbláznili ste sa?
5: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedáciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
6: Príďte do Diego od 14. do 17. oktobra a získajte s klubovou kartou 15% zľavu na všetky produkty za plnú cenu. Podlahy, koberce, záclony, závesy, tapety aj doplnky. Nezabudnite, dni s klubovou kartou v Diego od 14. do 17. oktobra. Diego, domov naprieč generáciami.
7: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka paradajky strapcové kilogram za euro 59 centov a hrozno biele kilogram za euro 45 centov. Ponuka platí do stredy 21. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
3: Krátko pred pol treťou pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nehody pribudli v Šamorine na križovatke Bratislavskej a Vinohradskej. Potom v Nitre na Štúrovej za kruhovým objazdom v smere na triedu Andreja Hlinku. Treba tu rátať aj s kolónami. A ďalšia sa stala za Senohradom v smere do Sásy. Staršie dokumentujú v Bratislave na Ivanskej pri IKEA v smere k letisku. Na výjazde z Košic Barce do Sene. Potom na výjazde do Ždane z Trsteného pri Hornáde. A nehoda je aj v Humennom na Štefánikovej v smere na Staničnú a treba rátať aj s kolónami. Zdržíte sa pre pracujúcich cestárov na D2 pred Stupavou smere z Bratislavy a tiež na D1 pred Hlohovcom smere z Trnavy. Mobilný radar jazdí a meria v Hlohovci a okolí, je to čierne BMW kombi. Pribudli aj stacionárne merania na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, na D1 za tunelom Čebrať v smere do Ivachnovej, na D1 aj za Levočov v smere do Spišského Štvrtka a merajú aj v Ľubotine v smere do Kamenice. Hliadky ste videli v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali, na vjazde do Hubovej to berú z Ružomberka a v Sedliackej Dubovej v smere do Dlhej nad Oravou. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Toto je Popo Show Matúša Michela, hlásime sa tesne aj po pol tretej. Budeme vám fantasticky hrať v nasledujúcu polhodinu a navyše, niekto z vás získa lístky do kina na Verity.

0: Fantastická para prepojení u nás na Expresse v popoludnejšej show Matúš a Michaela. Stále tu mám dva lístky do kina na film Verity a stále tu mám aj tú knihu a niekto z vás si ju chce vyhrať.
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
3: Verity. Adaptácia románu od Colleen Hoover prichádza do kín.
4: This is my confession.
1: Rádio Express.
0: Hovoríme o filme, ktorý je psychologický thriller, je o mladej spisovateľke, ktorá má dokončiť knižnú sériu slavnej autorky, ale narazí na rukopis plný temných priznaní a začína pochybovať o tom, čo je pravda a čo je klamstvo. A práve preto tu máme celotýždňovú súťaž o dva listky na tento film a plus teda knihu, ale vašou úlohou je odhaliť klamstvo. Dnes ho bude odhalovať spolu so mnou Alenka. Servus.
5: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, pozdravujem ťa. Ja tu mám tri tvrdenia našej kolegyni Viki Havranek a poďme pekne postupne odhaliť, že čo z tohto je klamstvo. Toto je prvé tvrdenie.
5: Mám na nohe vytetované logo skupiny No Name.
0: Tvrdenie číslo 2 znie.
5: Mám 5 babiek a 3 dedov.
0: Trochu veľa, ale OK. A toto je tretie tvrdenie.
5: Mám zo základnej, zo strednej samej jednotky z matiky, chémie a fyziky.
0: Alenka, čo myslíš ty? Čo je v rámci alebo v prípade Viki Havranek z tohto celého, čo tu odznelo? Klamstvo.
6: Tak, ako sa hovorí, podľa seba súdim teba. Tiež som si dala vytetovať všelijaké somariny na telo, ale teda tie jednotky, myslím si, že to bude tá trojka.
0: OK, poďme to overiť.
5: Z chémie som na základnej škole v sedmičke prepadla na pol roka a kvôli fyzikárke som mala 3 zo správania, lebo som jej povedala, že je...
0: Nebudeme hovoriť, že čo jej Iky povedala. Vieme si domyslieť. Ja vám hovorím, to je žena, ktorá... To je prosto hurikán, hej? A neviem si predstaviť, že... A to bez urážky, aby Viki Havranek mala samé jednotky z chémie, fyziky a matematiky. Prosto mi to nesedí. Alenka, správna odpoveď v tvojom prípade.
6: No, veľmi sa teším. Absolutná. Veľmi som chcela na ten film ísť.
0: Hej, tak už je teda šanca. 2 listky posielame dokonca aj knihu a neviem, čo bude skôr. Či si prečítaš knihu, alebo pôjdeš na film, alebo to môže spraviť, že film a potom kniha.
6: Keďže mám 2 práce, tak asi ten film a knihu si dám na dlhé zimné večery.
0: Alebo pre niekoho ako darček, môže byť.
6: Tak.
0: Tak, gratulujem, krásny deň, Alenka, pozdravujem do Bratislavy a posielam ťa teda do kina. A vy ostatní, ktorí by ste chceli mať napríklad aj takúto knihu, tak si ju viete kúpiť v sieti knihkupectiev Pantarej. Alenka, gratulujeme, hráme. Zajtra je piatok, posledný krát, ešte 2 listky nám tu zostali.
3: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dabingom. Knižnú predlohu zakúpite v knihkupectvách Pantarej.

0: Čo? Také nízke ceny?
1: Áno, ešte lepšie ceny ako minulý rok. Poponáhľajte sa do Kauflandu. Ceny viac ako 1800 obľúbených výrobkov medziročne klesli až do 50%. Upravili sme ceny výrobkov tak, aby bol váš nákup ešte výhodnejší. Senzačne nízke ceny v Kauflande. Už od štvrtka v akcii. Mazda Mercedes 100 gramov za 59 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Nový televízor bez starostí? V Planeo ho kúpite za skvelú cenu a rovno vám ho aj odborne namontujeme. Na stenu, vo vašej obývačke. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
3: Zažite dokonalý silvestrovský aj štefanský pobyt v hoteli Jason. Unikátny wellness, moderné ubytovanie v srdci Bielých Karpát a výnimoční hostia. O poriadnu štefanskú zábavu sa postará Samuel Tomeček s DJom a príchod nového roka oslávite s Martinom Chodúrom. Rezervujte si pobyt už dnes na hoteljason.sk.
4: Čaute, ja som Billy a košík mám už takmer plný. Ale na tie najlepšie zľavy si vždy nechám voľné miesto. Čo tam prihodím teraz?
5: A čo tak gaštany voľné 100 gramov len za 65 centov? A k tomu chladené kuracie raz nehyza, kilo iba za 4,99. Bila.
6: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizvári, čelistka

0: percent.
1: Zvýšil sa aj počet vnútroštátnych miesteniek, medziročne o 12%. Železničná spoločnosť Slovensko preto posilňuje kapacitu vybraných vlakov a naďalej sleduje záujem cestujúcich pred najvyťaženejšími dňami.
0: Železnice od októbra rozšírili 18 rýchlikov na trase Bratislava-Žilina o ďalší vozeň, čím sa denná kapacita zvýšila takmer o 1100 miest na sedenie. Od septembra posilnili aj vybrané regionálne spoje.
2: Komunálne a župné voľby 2026.
0: V spojených komunálnych a župných voľbách môžu voliči hlasovať iba v mieste svojho trvalého pobytu. Pripomína to ministerstvo vnútra s tým, že nie je možnosť požiadať o hlasovací preukaz. Voliť môžu aj cudzinci s trvalým pobytom na Slovensku. Rezort tiež pripomína, aby sme do volebnej miestnosti priniesli občiansky preukaz, pretože digitálnym sa môžeme preukázať len za predpokladu, že niekto z členov komisie bude mať v mobile aplikáciu e-doklady. Pre voličov, ktorí sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, je určená prenosná volebná schránka. Komunálne a župné voľby nás čakajú v sobotu 24. októbra. Rusko stavia nedaleko hraníc s Ukrajinou základňu pre vypúšťanie prúdových dronov. Ukázala to analýza družicových snímok agentúry Reuters. Základňa, ktorú stavajú 6 týždňov, je už takmer dokončená. Vyrasta na mieste, ktoré bolo ešte koncom augusta nevyužívaným poľom v Rostovskej oblasti. Podľa odborníkov ide o ďalšie rozšírenie ruských útočných kapacít v blízkosti Ukrajiny. Základňa vzniká v čase, kedy Rusko čoraz častejšie využíva pri útokoch práve prúdové drony. Ukrajina má problém ich zachytávať, pretože dosahujú rýchlosť až 600 km za hodinu. Hokejový útočník Jakub Lacka po vyše 4 rokoch opúšťa Nitru a prestupuje do Vítkovíc. V týme českého extraligistu bude pôsobiť do konca januára budúceho roka s tým, že sa môžu dohodnúť na predĺžení spolupráce alebo sa následne vráti do Nitry. Vedenie Corgoňov uviedlo, že ho uvoľnilo aj napriek slabšiemu štartu do sezóny, pretože mu nechcelo brániť v kariérnom raste. 27-ročný Lacka získal s Nitrou 2 majstrovské tituly. V noci opäť prituhne a zajtra cez deň bude pekne, väčšinou jasno, len ojedinele prechodne najmä na východe aj so zväčšenou oblačnosťou a tam sa výnimočne môžu objaviť aj slabé prehánky. Teploty v piatok 14 až 19, v severnejších regiónoch na Orave pod Tatrami a na krajnom severovýchode tam okolo 12 stupňov.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 18. a pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Pribudlo až 5 nových nehôd na vjazde do Dolného Kubína, z Vyšného Kubína, potom za Torisov v smere do Krivian. Ďalšiu hlásite v Košiciach na Hlinkovej v smere na Watsonovu, potom na výjazde z Prešova do Vyšnej Šebastovej a nová sa stala aj v Budimíre v smere do Beniakoviec. Dve staršie nehody dokumentujú v Prešove, a to na Sabinovskej v smere von z mesta a tiež na Košickej v smere do centra. S asi 15-minútovou kolónou ešte treba počítať na vjazde do Hlohovca z D1 a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tu je to asi na pol hodinu. Zdržia vás aj pracujúci cestári na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami, potom na D1 pred Hlohovcom v smere z Trnavy a kolóny sa tvoria pre prácu cestárov aj na D1 za Ilavou v smere do Púchova. Radary merajú vo zvolene na hlavnom ťahu pri Mliekarni v smere k Pustému Hradu a rýchlo sa oplatí ustrážiť si aj vo Vojanoch v smere do Veľkých Kapušian. Máme tu aj viacero hliadok v Bratislave na Lamackej pri Tesku v smere na Hodonínsku, tiež v Bratislave na konci Kazanskej v smere na Slovnavcku, na vjazde do Moravia nad Váhom to berú z Banky, potom za Mníchovou Lehotou v smere do Trenčianskych Mytíc, vo zvolene na konci Lučeneckej to berú v smere k Pustému Hradu, v Čečejovciach v smere do Košíc a kontrola aj v Košiciach Barci v smere do centra. Jazdite opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Viki Havránek.
5: Vítajte v 18. hodine, toto je Radio Express, ja som Viki, pozdravujem vás a hlásim, že som stará. Mala som pred mesiacom 30-ku a počkajte všetci, čo máte viac rokov ako my, hej? Ja, zadržte ma teraz. Ja vám to idem vysvetliť, totiž to včera som sa rozprávala s kolegom, ktorý má tak okolo 20-ky, mladý chalanisko. Sa ma pýtal, že čo si ja, tak idem na Expresse. Tak som mu trošku ukázala zákutia mojej hudobnej duše, on tak na mňa pozeral, že tu nepozná. 20-ročný chlapec, hej? To sú inak tá generácia ľudí, ktorým nerozumie.

Viete polovicu, pretože rozprávajú polku veci po anglicky. No a potom som sa pýtala na jeho zákutia. A on mi dal Nicole Kidman od Adély. Ale viete, čo je super? Že obi dve pesničky hráme na Express, lebo tu hráme iba hity. Tak sa poďme spoločne pozrieť na to, či je to pravda. A jasné, že je to pravda. Teraz Beberexa, David Guetta a EMT Smile a Adélu si dáme v tejto hodinke tiež.

0: Na hodinkách sú 3 minútky po štvrt na 7, vypočúvate Radio Express, ja som Vicky Havránek a ideme spoločne vyriešiť jednu veľmi dôležitú situáciu v živote manželských párov, že ako to vlastne je s peniazmi a že komu vlastne čo patrí, lebo poprvé môj manžel bol včera s kolegami hrať bingo a nechce mi dať 8 eur, lebo vyhral 16 a ja si myslím, že polovica mi patrí. A myslím, že podobný problém má teraz aj Dagmar od Topolčian, lebo tá si vyhrala na Expresse 35 tisíc.
1: To sedel pri počítači a čakal, kedy jeho vyhoďte mi voláte. No, a bola som to ja?
2: Aj on mal SMS-ku, aj ty si mala SMS-ku.
1: Áno.
0: A ja teraz, keby si predstavím, že môj manžel vyhrá 35 tisíc a nechce mi dať polovičku, asi by ma roztrhalo. Tak uvidíme, ako to bude fungovať u Dagmar doma. A zatiaľ vám dám ďalšiu sumu, aby ste mohli tiež riešiť, či si ju necháte, či by ste sa podelili, čo by ste s ňou urobili, či by ste sa zbláznili, keby máte zrazu 7 tisíc eur na účte, lebo to poteší. Už sa pomaličky začíname približovať k tomu, že ideme riešiť vianočný rozpočet, vtedy sa peniažky kotulajú a takých 7 litrov navyše urobí dobre aj zajtra, v piatok 16. oktobra po 15. Chceme do 10 sekúnd počuť heslo Oplatí sa naladiť sa a chceme vám dať aj do ponuky zvýhodnený balíček, ktorý nájdete na webe oplatisanaladica.sk, kde môžete za zvýhodnenú cenu poslať až 10 SMS-iek do súťaže. A pýtate sa, prečo práve vy, prečo ja by som to mala vyhrať, prečo akože zrovna teraz? Dagmar vám povie.
1: Ja som už nedúfala, že mi zavoláte.
0: A zavolali sme zrovna dnes a možno práve vám zavoláme zajtra.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Pred pol siedmou ste spolu s nami aj na slovenských cestách, teda vy ste tam a my vás tam pozdravujeme. Ahojte, ahojte aj pred Poníkami v smere z Banskej Bystrice, tam je nahlásená nehoda, tak aby ste vedeli a dávali si pozor. A spomalíme, dámy a páni, na diaľnici pred odpočívadlom Sverepec v smere z Považskej Bystrice. Nemáte za čo, práve som vám ušetrila z rodinného rozpočtu a viac už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka, ale ešte predtým naša Dianka.
1: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
0: Počula si, Diana, že majú byť dozvuky v nedeľu babieho leta a že bude v nedeľu fakt krásne teplo?
2: Počula som a veľmi sa na to teším, ale neviem, že či aj zajtra to tak bude vyzerať.
0: Takže zajtra ešte bude také, že normálne jesenné počasie. Inak, keby ste mali pocit, že odchádzame od mikrofónu, je to preto, že Diana práve odháňa muchu a kým žijú muchy, tak je ešte stále teplo. To je veľké pravidlo.
2: Je to tak, máš pravdu.
0: A zajtra teda ako?
2: Poďme na to, poviem, alebo začnem tak, že v noci bude jasno až polojasno, len na východe miestami viac oblakov a slabé zrážky. Teploty klesnú najnižšie na 2 stupne, v údoliach môže mrznúť až do minus 4. Piatok bude slnečný a teploty vystúpia na 14 až 19 stupňov, na severe len okolo 12, no a fúkať bude prevažne slabý vietor.
1: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou.
3: Vaše popoludnia v spoločnosti našich moderátorov.
4: Veľakrát som baníkovi išiel chytiť gombík, tak som dostal takú, že čo robíš, mladý? A ja, že vyniesi kominaru, jo, nie.
5: Počkaj, to sa nechytal jeho gombík.
4: Jeho gombík.
6: To svoj, chytiť alebo potočiť.
4: Ja som chodil a ľuďom som...
3: Matúš Krnčok, Michaela Mesiarová a vy v popoludnejšej show na Expresse.
5: Toto je Karin. Si jediný človek na svete, ktorý spieva Spice Girls Havana.
7: Ja to tam počujem.
3: Matúš a Michaela.
8: Vy ste do pátej, ne?
3: Áno, do pátej. Každý pracovný deň od 13. do 17.
9: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka paradajky strapcové kilogram za euro 59 centov a hrozno biele kilogram za euro 45 centov. Ponuka platí do stredy 21. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Vybrať si dovolenku nemusí byť fuška. Vyrazte do exotiky pohodlne priamým letom alebo si užite hory pri vybraných zájazdoch so Skipasom v cene. Tie najlepšie last minute ponuky ulovíte na pobočkách alebo na Čedok.sk. U nás si vyberie každý. Už vyše 100 rokov. Čedok.
11: Wow! Skvelý priestor pre firmu.
12: Ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu a čo môj biznis plán?
13: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
14: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
15: Príďte do Diego od 14. do 17. októbra a získajte s klubovou kartou 15% zľavu na všetky produkty za plnú cenu. Podlahy, koberce, záclony, závesy, tapety aj doplnky. Nezabudnite, dni s klubovou kartou v Diego od 14. do 17. októbra. Diego, domov naprieč generáciami.
16: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
17: Pačo, ideme na nákup.
18: Ideme na super výhodný nákup.
16: Teraz bravčové stehno bez kosti balené za 4,89, voľné len za 3,99, repkový olej prémium 1 liter za euro 65 a slovenské maslo tradičná kvalita za super výhodnú cenu euro 45. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 18. októbra alebo do vypredania zásob.
18: Super výhodné.
16: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
19: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizbári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
20: Čakajú nás posledné slnečné dni.
8: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do...
20: Dám si obedík.
8: Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
21: Láska, kam pôjdeme na Silvestra?
22: Čo tak Karibik?
21: Wow, to naozaj?
22: Možno. Hubert má mega súťaž. Kúpiš fľašu sektu Hubert Club alebo Hubert Nealko, zaregistruješ bloček do 30. novembra na hubertsúťaž.sk a si v hre o brutálne ceny. Čím viac bločkov, tým viac...
21: Kúpime ďalší. A odlož bločky.
23: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
24: Na takýto úrok počúva každý.
25: Na takýto úrok?
24: Počúva každý.
25: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
26: Dopravný servis Rádia Express.
2: Aj krátko po pol siedmej nám hlásite čerstvé nehody. V Bratislave sú na konci Brňanskej v smere na Lamačsku a pred Ponikami v smere z Banskej Bystrice. Staršie nehody stále evidujete na viazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína, za Torisov v smere do Krivian, v Košiciach na Hlinkovej v smere na Voconovu, na viazde z Prešova do Vyšnej Šebastovej a ešte v Budimíre v smere do Beniakoviec. V kolónach si postojíte na viazde do Hlohovca z D1, aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. So zdržaním rátajte aj na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy, na D1 pred Hlohovcom v smere z Trnavy, na D1 za Iľavou v smere do Púchova a za Párnicou v smere do Kraľovian na železničnom priecestí. Radar máme na D1 pred odpočívadlom Sverepec v smere z Považskej Bystrice a hlásite nám aj viaceré hliadky. Pozor na ne si dajte v Bratislave na Lamačskej, a to v Pritesku v smere na Hodonínsku, na viazde do Moravian nad Váhom z Banky, vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a ešte v Čečejovciach v smere do Košíc. Avšak ešte nekončíme, radary máme aj v Trhovišti v smere do Horoviec, na viazde do Stražského zvole, v Michalovciach na konci Masarykovej v smere na ulicu Andreja Sládkoviča a posledná na viazde do Nižnej Rybnice zo Sobraniec. Teraz sme na konci, jazdite opatrne.
26: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
24: Na takýto úrok počúva každý.
25: Na takýto úrok?
24: Počúva každý.
25: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
27: Rádio Express.

0: Beautiful Life, tak sa volá novinka od Fastboya, ktorú práve počujete na Expresse. A čo by to bolo za Beautiful Life, za krásny život, keby veci fungovali tak, ako si mnohokrát predstavujeme my ženy a ešte keby muži s tým tak súhlasili. Ja viem, možno mám zastaralé názory a možno to už dnes tak funguje v mnohých rodinách, že proste sú domáce práce rozdelené pol na pol. Každý nech má rozdelené tak, ako si myslí, že je správne. V sobotu ale Simona a Joe Trendy otvoria tému domácich prác z trochu iného pohľadu. Simona sa teraz posunula trošku do študovania toho, ako by to malo fungovať. No a Joe Trendy, ten len pritakáva. Čo inému zostáva, že?
1: Práve teraz čítam aj knižku od Evej Rocky. Volá sa to Neumieš riad, miláčik, čo samozrejme môžem aj dať sam aj titul za najhoršie preložený názov knihy, pretože inak sa tá kniha volá Fair Play a ona vlastne pomenovala tú neviditeľnú prácu, ktorá v tej domácnosti je a vytvorila je takú hru, také karty, na ktorých sú tie rôzne úlohy a tí ľudia si to rozdelia a väčšinou samozrejme to dopadalo tak, že tých kart je 100 a žena ich držala 90 a muž 10 a myslel si o sebe, že je myslel si aj tá žena si hovorí, že vlastne veď nikto ti nehovorí, že alebo aj tebe konkrétne, že si zlý chlap alebo tak. Ja ti hovorím, že proste nie je to fair, ako to máme. Lebo ako keby my ženy robíme všetko doma a nemáme čas sa venovať našej práci, náš talent míňame na to, aby sme naraz vedeli, kedy treba vymeniť gulky na záchode, kedy dieťa je chore, čo na suchý, vlhký kašel a či tebe ešte máš do streniek. Takže ako
2: ja
1: keby...
2: Ja mám dosť, ďakujem. Vážim si to.
0: Wow, tento rozhovor na jeden nádych so Simonou Firza a Joe Trendy môžete počuť v celej verzii už túto sobotu o 12.00 na Expresse a všetky doterajšie epizódy relácie Vzťahy SRO nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Teraz ale počúvate Rádio Express a jeden z najväčších a najrozkošnejších hitov I Can See Clearly Now.

0: ani sa ti nečudujem, Adam, že neľutuješ, že si sa tu medzi nami objavil na Expresse. Vždy je to veľmi príjemné. Adam Ďurica dokonca prijal pozvanie aj do relácie, teda do časti vysielania v relácii Na dnes padla. Do rubriky Vtedy a teraz, ktorú každý piatok môžete po 18. počuť na Expresse, bude mojim hosťom, ale ešte nie, pretože ideme pekne postupne. Ak to bude ďalším zajtra, tak to vám poviem už o chvíľu.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Už teraz v Lídli brokolica iba euro 19 za 500 gramov. Slovenské kuracie štvrte zadné len euro 99 za kilogram. A gambrinus iba 59 centov za 550 mililitrov. Lídl sa oplatí.
2: Zbláznili ste sa?
3: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedáciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
4: Príďte do Diego od 14. do 17. oktobra a získajte s klubovou kartou 15% zľavu na všetky produkty za plnú cenu. Podlahy, koberce, záclony, závesy, tapety aj doplnky. Nezabudnite, dni s klubovou kartou v Diego od 14. do 17. oktobra. Diego, domov naprieč generáciami.
5: Ahoj, volám sa Maťo, mám 13 rokov a za posledný rok som vyrastol o dobrých 86...
6: Čo? No určite.
5: ...hodín.
7: Strávil ich so svojím buddy dobrovoľníkom. Staň sa ním aj ty a pomôž rásť dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine. Viac na tvojbuddy.sk.
8: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
9: Bačo, ideme na nákup.
10: Ideme na super výhodný nákup.
8: Teraz oblátka Horalky 2 druhy len za 49 centov, slovenská pramenitá voda dobrá cena 3 druhy 1,5 litra za 29 centov a pivo Kelt 10 pol litra za super výhodnú cenu 34 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 21. októbra.
9: Super výhodné.
8: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
11: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám, mám. Pokoj, poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám, mám, mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
12: Odštartujte jeseň so zľavou až do 4000 eur. Kúpte si váčka auto a okrem zľavy vám pridáme aj bonus až do 1000 eur pri výmene auta. A na vybrané autá i splátky bez navýšenia. Tak príďte si po zľavu a užite si jeseň v novom aute. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
13: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
14: Na linku krízovej pomoci sa dovolá len každý štvrtý človek. Belousovová nebude kandidovať na županku Žilinského kraja. V noci sa môže vyskytnúť aj slabý dážď. Pri správach o 19. pozdravuje Diana Mišáková.
15: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
14: Na linku krízovej pomoci IPčko sa dovolá len jeden zo štyroch ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Riaditeľ organizácie Marek Madro v relácii Braňo Závodský naživo povedal, že im chýbajú peniaze aj psychológovia.
16: Preto je to nesmierne pre mňa citlivá vec, aj pre celý náš tím. Všetci žijeme skôr oveľa viacej tým, že koľko ľudí vidíme na tej čakačke, ktorí sa k nám nevedia dovolať. Zároveň je to niečo, že my vidíme, že keď sa k nám tí ľudia dovolajú, tak dokážeme meniť tie príbehy a dokážeme tým ľuďom pomôcť.
14: Psychologička z rezortu školstva Mária Vargová hovorí, že nový zákon proti radikalizácii má uľahčiť spoluprácu medzi školami, políciou a ďalšími inštitúciami.
17: Už aj táto samotná legislatíva používa takýto jazyk, že my nehovoríme, že dieťa je zlé, zradikalizované, ohrozujúce. My hovoríme, že to dieťa je v riziku. Vieme, že keď si sadneme za ten jeden stôl a vyskladáme ten jeho obrázok, tak budeme vedieť to riziko pomenovať a tým pádom aj nastaviť mechanizmy tej pomoci.
14: Zákon obmedzí aj sociálne siete pre deti do 16 rokov. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
18: Komunálne a župné voľby 2026.
14: Anna Belousovová z republiky sa vzdala kandidatúry na predsedníčku Žilinského kraja. Podľa jej slov nechce trieštiť hlasy voličov. O post župana sa tak uchádza 5 kandidátov. Jana Chlustinová, Igor Choma, súčasná predsedníčka Erika Jurinová, Martin Kapitulík a Milan Pova. Voliť budeme v sobotu 24. októbra len v mieste trvalého pobytu. Ministerstvo vnútra pripomína

Zem pradávnych song nepoznáš, je žalospev, more nevydá viac ten svet.

stratených slnk v oknách blúdia oči rýb, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených slnk v oknách blúdia oči rýb, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: Ešte nespíš? Verím, že keď toto dopočúvaš, príde aj pokojný spánok. A keď nie, je tu Persen Good Night s melatonínom, ktorý podporuje zaspávanie pri konzumácii 1 mg tesne pred spaním. Persen Good Night. Výživový doplnok pre tvoje pokojné večery.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Aj o 11:30 je tu Rádio Express pre vás s najčerstvejšími informáciami z ciest. Pozdravuje Diana. Nehodu dokumentujete v Bratislave na obchvate pred mostom La Franconi v smere od tunela Sitina. Pozor si dajte aj na cestárov na D1 za Ilovou v smere do Púchova a za Parnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Tam sa zdržíte v oboch smeroch. Radary nám pribudli v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere na Patronku a ešte na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. To je na teraz všetko. My sa budeme počuť opäť do pol hodiny. Jazdite opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Lacnejšie cestovanie naplnilo vlaky, pribudli miesta na sedenie. Záujem o očkovanie proti chrípke prevýšil zásoby v lekárniach. V noci mráz, deň bude s teplotami do 19 stupňov. Pri správach o polnoci pozdravuje Diana Mišáková.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Vlaky sú aj 2 týždne po zavedení polovičného cestovného plnšie ako zvyčajne. Železničná spoločnosť Slovensko za prvé 2 októbrové týždne predala vyše 730 tisíc platených lístkov. A to o petinu viac ako vlani. Podľa hovorcu Jana Bačeka ľudia viac kupujú aj miestenky.
2: Zvýšil sa aj počet vnútroštátnych miesteniek, medziročne o 12%. Železničná spoločnosť Slovensko preto posilňuje kapacitu vybraných vlakov a naďalej sleduje záujem cestujúcich pred najvyťaženejšími dňami.
0: Na trati z Bratislavy do Žiliny pribudol od októbra v 18 rýchlychoch ďalší vagón, čo je denne takmer 1100 miest na sedenie navyše. Posilnené sú aj niektoré regionálne vlaky. Lekárňam chýbajú vakcíny proti chrípke. Šéf lekárnickej komory Ondrej Sukeľ pre agentúru SITA potvrdil, že za nedostatkom je veľký záujem o očkovanie. Výrobca navyše vakcíny dodáva v 2 vlnách. Ďalšie by mali prísť budúci týždeň a začiatkom novembra. Lekárne ich objednávajú pre konkrétnych lekárov aj pacientov. Ministerstvo zdravotníctva sa k situácii zatiaľ nevyjadrilo. Lídri Európskej únie zatiaľ nenašli na samite spoločné stanovisko k vysokým cenám energií. Proti sebe stoja 2 tábory. Nemecko, Francúzsko, Španielsko a ďalšie krajiny podporujú systém emisných povoleniek. Taliansko, Grécko a krajiny V4 vrátane Slovenska chcú odložiť jeho rozšírenie na vykurovanie a dopravu až do roku 2030. Spor bol podľa diplomatov taký vážny, že predseda Európskej rady zrušil večernú tlačovú konferenciu a rokovania sa môžu natiahnuť do noci. Podľa ktorých diplomatov sa lídri o energiách napokon nemusia dohodnúť vôbec. Šéfka Európskej komisie ponúkla napríklad spoločné nákupy energií či vyššiu štátnu pomoc pre domácnosti a firmy. Počet obetí zrútenia školy v pakistánskom Pešavare stúpol na 34 detí. Väčšina z nich bola mladšia ako 12 rokov, zahynul aj jeden učiteľ. Strecha trojposchodovej súkromnej školy sa zrútila vo štvrtok počas vyučovania a prerazila všetky poschodia. Viac ako 50 ľudí je zranených, niektorí sú v kritickom stave. Podľa agentúry AP ide o najtragickejšie zrútenie budovy v histórii krajiny. Polícia zatkla majiteľa školy, budova podľa nej nebola bezpečná. Ten však tvrdí, že za nešťastie môžu silné dažde. Noc bude prevažne jasná, len na východe sa môžu ukázať oblaky a ojedinele aj slabý dážď. Ochladí sa na 8 až 2 stupne, v údoliach až na minus 4. Cez deň bude slnečno, oteplí sa na 14 až 19 stupňov, na severe len okolo 12 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A aj krátko po polnoci máme pre vás aktuálne informácie z ciest. Cestári pracujú za párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Dajte si tam pozor. Radary nám hlásite v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere na Patronku, aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Pribudli nám aj hliadky. Tie sú v Bratislave na začiatku Karloveskej v smere z Botanickej a pred Radkovom v smere z Kráľovian. A sme na konci. Ja vám ešte želám, aby ste boli na cestách opatrní. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.